Fest-tytöt lähettää terveisiä Faksidis, Faksidisin Helsingin osastolle. Tääkin on muuten loistava biisi. Rasvaa koneeseen. Kun oli vähän ahtuksia. I want you, I want you. Trop.

No niin, siinä kuulimme kaksi versiota samasta kappaleesta. Ensin sen esitti Free Beer ja sen jälkeen suomalainen Lörsson. Kappaleen nimi on suomeksi lausuttuna Premature Enlistment. Tää on tämmöisestä 82 julkaistu Not So Quiet on the Western Front kokoelma LP. Ton Alternative Tentaclesin ja Maximum Rock'n'Rollin yhteisjulkaisu. Ja nyt siitä on julkaistu uudelleen uusinta versio, missä sitten versioidaan näitä biisejä. Suomalainen Lörsson on tässä mukana. Ilmeisesti julkaisi on Retarded Tentacles. Jees. Kuunnellaan yksi blues-biisi. Sen jälkeen täällä aletaan roadailemaan varmaan kohta noita levysoittimia, mutta otetaan vielä semmonen kasettikimara, nimittäin Ruton musiikilta on just ilmestynyt uusia kasetteja. Mulla on tässä Elektroverdeä ja Sirkleä ja Erkki Kurenniemeä. Me voidaan hienosti päättää, että juhlaviikon lähetys sitten tuohon Kurenniemeen on offi, mistä on nyt julkaistu tämmönen täysin masteroimaton ja manipuloimaton versio tuolla kasetilla. Joo, kuunnellaan vähän Lightning Slimia vielä tähän väliin, sitten lähdetään taas kasettimaisemiin.

Lightning Slim. I'm leaving you, baby. Tämä juuri kuulemanne levy oli soitto- et kuuntelukelvoton. Excel Recordsin alkuperäinen 7-tuumainen, minkä sain ilmaisiksi edellä mainituista syistä, jotka olivat soitto- ja kuuntelukelvoton. Nyt siitä puuttuu pala. Katsotaan Ektroverde. Varhaista Ektroverdeä uudelleen julkaistuna kasetilta. Tätäkään en kuullut koskaan aikaisemmin. Jumalauta.

sanoisinko, että aika hyvä kahvijuontimusa. Tää on tota niin Ektroverde vuodelta 96. Ektro, eli Ruton Musiikki on julkaissut tämmösen 100 kappaleen painoksen Music for Outlets, joka on laajennettu versio Bad Vukumin julkaisemasta mini-CD:stä Music for Supermarkets. Tuo äskeinen biisi oli Outtake siitä. Ja tota, tää matsko on siinä ollut siinä CD:llä. Tää on käsittääkseni Jussi Lehtisalon soul. Ihan

0: Extroverde. Tosiaan tosta Extroverde tässä tosiaan tossa.
1: Siitä tässä vielä pari kappaletta.
0: Ensin laitan tästä vähän sirkkeleä. En tiedä miltä tämä nyt sitten kuulostaa. Kuunnellaan niin kauan kuin jaksetaan.
1: Mitä
0: te siellä?

0: Ani.
1: Auno hän mainita, että Faxidisillä on tommonen official SoundCloudi. Sieltä voi kuunnella Faxidis musaa.

0: Ja se on se nimikin seuraava.
1: Zyskowicz.
0: Joo, hyvä. Kirjoitetaan niin kuin lausutaan. Helppo juttu. Joo. Niin, yksi vaimo ja kaksi lasta. Ja olet täällä sitten pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
2: Kyllä,
3: kilpailemassa.
4: Niin rahat menee sinne.
5: Joo, Zyskowicz. Menikö oikein?
6: Kyllä.
5: Mutta sitten on tämä.
6: Kyllä.
5: Mutta no niin, ja nyt valitaan sukunimi sitten.
7: Rokkila. Rokkila.
5: Niin, siinä on alus niinku herras T.
6: Herras T siis semmonen T, missä T.

0: No niin, hyvät katsojat, olemme taas
1: Tää Sirkle-yhtye ei näköjään osaa niinku aloittaa tätä biisiänsä ollenkaan missään vaiheessa. Pelkkää viritysääntä. Perkele.
2: Edustaja.
3: Niin, ja sanoisin nimenkin, että sanotaan.
2: Syskovits.
3: Joo, hyvä. Hienosti. Kirjoitetaan niin kuin lausutaan.
4: Niin tuleeko 4 tunnin haastetta?
2: Tulee.
4: Tuleeko? Tulee. Tuleeko?
5: Ei.
4: Ei.
6: Joo, mä siis en muukaan sun, mä tiedän nää mun tulee. 4 tunnin haastetta tulee, selvä juttu. No niin, se alkaa. Nyt
4: 63. Tule lähemmäs edes katselmassa, että nautaa.
3: Oho. Siis mun pitää tehdä 63.

0: Sulle 4 tonnia, teille muille vähän vähemmän.
1: Miinuksia.
2: Kiitos Sirkle. Hyvinhän se meni. Ihan hyvä laulaja tossa. Soitetaan viimeinen kappale tässä lähetyksessä. Mehän ollaan myöhässä taas, kun mitkäkin. 8:00 piti jo lopettaa. Sharp, sharp. Mutta kuulemma ei ole hätää. Ensi syksynä The Achtungs, niin kuin toi Transentiset Höstfesteillä 3 tonnia on luvattu maksaa. Tai sitten 30 tonnia, jos se siltä tuntuu syksyllä. Mutta soitetaan vielä viimeinen biisi, kasettijulkaisu. Erkki Kureniemi, 50 years on off. Tämä on 50-vuotisjuhla julkaisu. Tämä on hieno biisi. Ja tämä on uudestaan digitoitu versio alkuperäisestä monomasterista. Tähän ei ole kikkailtu mitään remasteri- tai restauraatiojuttuja, vaan tämä on ihan sama. The real thing. Joo, nähdäänpäs tuolla diskossa sitten tunnin päästäkö se nyt sitten on, ja kuullaan radion välityksellä taas. Ensi keskiviikkona ei tule uutta keskiviistolähetystä, koska mulla on parempaa.
1: Parempaa.

0: Ja tota, mutta laitetaan vaikka uusinta,
1: jos näin. Okei.
0: Hei sitten vaan kaikille.

0: sinne häippäsi Kureniemen Eki. Täällä kassulla tosiaan on myös Ein Aus 64 tehty editti Saksaan. Ja sitten On Off Revisited 2013, missä jotkut tyypit on samalla kamalla tehnyt sitten uuden version tästä. Mun piti vielä soittaa Ahtungsin Hurstfest liveä. Laitetaan se tähän. Me ruvetaan roudailemaan tässä diskoa kohti, mutta back to the Hurstfest tunnelmat vielä tässä näin. Tai sen suuntaista, että se oli paras bändi koko festareilla. Sen jälkeen räjäyttäjät kuulosti popedalta yrittämässä soittaa karakepunkkia tai karakepunk-bändi soittamassa popedaa toisinpäin. Eli aivan niinku säälittävää paskaa toisin sanoen. Mutta ei muuta. Nähdään taas ja kuullaan taas. Hei hei hei hei. Hey.
1: Näin on.

Hit it.

sitten tota, meillä on vuorossa hieno orkesteri Rakka. Eipä muuta kuin pyydetään bändi lauteille ja niin poispäin. Rakka, olkaa hyvä.

No niin, me olemme Rakka-orkesteri nyt tällä kertaa kvartettina. Saksofonisti puuttuu. Eli Janne Tuomi rummuissa ja Ville Rauhala bassossa ja Tommi Kulonen trumpettia soittaa ja minä olen Kusti Vuorinen. Sillä lailla. Soitamme.

Äskeinen kappale oli Soutu ja nyt tulee Mikoritsan valtakunta.

Seuraava kappale on Kuuman Narttu.

Hold on.

Thank you.

감사합니다.

Kiitos ja vaan. Taisi loppua tähän. Leviäkin voi ostaa. Meillä.

Joo, seuraava kappale on Autuaita ovat autuaat.

0: niin siinä oli rakka. Kiva leijumista. Kesäpäivä. Ai.
1: Toivottakaa tervetulleeksi seksihullu! Yeah!

sexy woman flowing along. Ei nyt auto tikon näköinen muffetti. Ostettu aidosta muffetti kaupoista Amerikasta. Ja seuraava biisi on omistettu kaikille, jotka käy joskus jossain koulussa. Se nimi on Hikari.

Eras.

Kaputt gegangen im Mondag.

kertaa ja nyt teille jyväskyläläiset, jotka olette aina olleet Ylöjoelle toista kertaa. Seuraava biisi on omistettu Dylan Carsonille ja Earthille, Earthin keikalla. Ollaan oltu kahdessa siellä. Ja aina on hyvä meininki, mutta ei koskaan näin hyvä meininki.

den einen Bier.

0: Kim. Seuraavaksi punaista muusia.
1: Joo, kiitos vaan Surrille ja siis kaikille muillekin bändeille, jotka täällä on esiintynyt, mutta tämän kappaleen on tehnyt Surr-yhtyeen video.

Jonas, dan orang tua gua si Modern, dan Hanlian.

Tämä on omistettu kaikille teille rakastavaisille.

Dios. Lindo momento. Ollut oikein mukavat festivaalit. Kiitos, kiitos, kiitos. Thank you.

que creo que dure para un que alguien dure.

0: Kuuluuko
1: vasta minusta mitään?
0: Kyllä kuuluu.
2: Mitä biisi se on?
1: Haluan sinne.

Kiitos kaikille, että olette paikalla. Viime kivalla on sukupuolitaulu.

vieni, spalle, vieni, spalle, vai.

0: Dog. Ale za to to żyła. Pięknie, pięknie, ale dole Ema.
1: Yksi ja kaksi. Hyvää iltaa, arvoisa yleisö. Hoho. No niin. Seuraavaksi pistetään pillit pussiin ja nuotit nippuun niin sanotusti. On luvassa konemusiikkia.
2: Kyllä. Lavalle. Kohta astuu Dr. Robotnik, Helmi-levyjen Arvel Engine, suuren yhtiön rosterin uusimpia sainauksia. Te olette etuoikeutetussa asemassa, kun pääsette nyt kuulemaan pitkästä aikaa Dr. Robotnikin livenä. Pyytäkää me Dr. Robotnik lavalle
1: Robotnik kerran. Lavalle aplodien saattelemana. Yeah.
3: Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Taitaa kuulua vasta monitoreista. Vai kuuluuko sinne uloskin päin jotain? Ilmeisesti ei hirveästi. No, katso se on. Lähdetään liikkeelle sähköä ilmaan.

Kiitos. Sukelletaan. Sukelletaan avaruuteen.

Kiitoksia, hyvät ihmiset. Oli mukava soittaa teille tänään täällä. Päästetään harmaa ghetto lavalle. Kiitos vielä kerran.

Hienoa, että kirjailijat on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhteen ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus.

nimesi mielivaltainen syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Äänialot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tietäjät ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan, lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän.
Syvä masennus on outoa luksusta. Ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen niin hyvineen. Pomppii ja mörisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut. Korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus, valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä kello 4, ikkunoina. Nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla tikahdun yöhön. Mentyeni yli tunnen kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi. Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave, lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta, ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisen toiveitteni tyyssijat.

0: Petollinen tuuli kohisee pitkin kaupungin alijäähtyneitä katuja. Kirkon tornissa huojuu muinainen kidutusväline. Ja miksei nykyinenkin. Outoa, narisevaa ääntä tuottaa. Kerta kaikkiaan pirullinen keli. Vain kaikkein uskaliaimmat ja masokistisimmat tyypit liikkuvat ulkona tällaisella säällä. Poliisit, yövartijat ja pyromaanit. Näillä raukoilla ei ole helppoa, mutta toisaalta he näyttävät nauttivan vaikeuksista. Niin kuin nyt tuokin outo kulki.
1: Kaikkea sitä pitääkin ryhtyä. Kirkon poltto, sanotaan. Kyllähän se siinä saisi olla, mutta kun luonto vetää väkisinkin puihin. Ei auta, pakko se on polttaa. Sikäli kun se nyt tämmöisellä kelillä onnistuu. Onneksi on tuota bensaa mukana.

muistan mäntyjen suhina on ollut mulle semmoinen tärkeä ääni, tuulen ääni. Semmoinen kuitenkin, että siihen ei liity siis autojen ääni ja sillä tavalla vaan se tuulen ääni. Ja sitten mä muistan sitä mäntyjen suhinaa kuunnelleen ja mulla oli sellainen joku semmoinen maaginen kuvitelma, että mä voin niin kuin olla minä itse vaikuttaa siihen, että se tuuli tuulisi lujemmin ja se ääni kuulisi sitä männyistä niin kuin voimakkaammin. Mä tykkään vieläkin siitä mäntyjen suhinaäänestä, se on mulle

poikettiin yhteen kirkkoon. Ihan noin vaan. Siellä saattoi olemaan konsertti, jossa oli joku englantilainen kuoro, joka laulaisi. Se on mulle jäänyt hirveän hyvin mieleen. Se ei ole mikään juhla, mutta se tuntui juhlalta, koska siellä oli tosi kauniin tämän kuoron ääni. Ja sitten siellä yksi lauloi todella korkeata ääntä sen.

nyt, kun sitä niin rupeaa ajattelemaan.

pitkään tärkeää, pääseekö nyt lähelle vai ihan...

alkoi tulla hämärä, oli kai elokuun alku ja hämärä laskeutui aikaisemmin kuin kesäkuussa ja me kuunneltiin jotakin näytelmää, radiokuunnelmaa ja mä muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet ja se kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltava.

vain säilyy muistoissain, niitä unhoita ei.

0: Jees, jees. Annetaan uploadit. Tää on Mikko Mallikas Dan Doyle tossa dekkien takana. Ihan rehellistä uploadit. Alright, alright. Tota. Aha. Semmonen jätkä tulee tänne kohta lavalle, joka kutsuu itseään Suomen rumimmaksi ja tihmimmäksi MC:ksi. Se on mukava jätkä kuitenkin. Annetaan uploadit Arelle suoraan Jyväskylän getoista.
1: Kiitos! Ja kaikki varmaan tietää, kuka voitti Suomen mestaruuden. Minä ja Happe. Kiitos. Ei tässä mitään. Taas kerran.

Manageri, missä manageri? Manageri! Entäs Ulmala? Siinä. Hauska tavata. No niin. Yeah. Mä kirjoitin tän kappaleen tänään ihan tätä varten. Et toivottavasti mä en nyt unohda sanoja. Joo.

Hyvä! Vitali kaula vaan. Ja pissee tulee. Näin on. Pistä scratching. Oikaa pyydetään ilmaan. Vielä kerran. Hyvä Jyväskylä! Ja seuraava biisi on tarina, mitä kävi about 2 vuotta sitten täällä Blazeissa Annan syntymäpäivänä. Ei, tai en mä tiedä, mut joo, okei. Tää on siis tarina, ihan tosi juttu. Joo. Heitä mun helkama siihen torille parkkiin. Kello 20.45, Blazeen aukeamiseen vartti. Olo ei oo skarppi, känni lila liian tukeva. Juo viimeisen pisse, suihku lähtee kupeessa. Sisään 20.25, mikä tilanne? MC laattas vessa eteen, se lentää jo pihalle. Yks mies on maassa, ei tuo iltaa pilaa, joten elektronit esille ja tiskille tilaa. Hanat auki,

asiakas ihanne, koska ne ei halu enää myydä kesäsialle. Mä haluu kysyä, mikä vittu on tilanne. Aina olen juonut viinaa niin kuin mielenvikane. Eli siis, tarina etenee. Kello oli siis about 10, me oltiin vasta tunti heittu olla täällä. Ja me oltiin heittämässä pihalle, vaan siksi, että mä en pystynyt kävelee. Mikä vittu, ei se oo mikään syy. Mä tiesin, että siinä vaiheessa ainut oikein...

ole asiakasihanne. Aina kun tupleisiin mä lennän täältä pihalle. Mä haluun kysyä mikä vittu on tilanne. Aina ryypännyt viinaa niin kuin mielen vikane. Eli seuraavana aamuna kun mä heräsin, mulla oli hirveet vekit naamassa. Ei mitään muistikuvaa miten tää kaikki oli tapahtunut. Tarina kertoo, että Portsa oli heittänyt naama edellä asfalttiin tohon baari eteen. Kyllä, Mane! Mane!

0: cumbiere, pico de Kidos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Play forever! Kiitos Larenge! Ei vieläkään porttikielto! Hyvä Appe!
1: Arvostunut flanellipaitaa!
0: Flanellipaidat ikuisesti muodissa! Oore! Oore! Oore! Oore! Nyt viimeinen biisi on omistettu managerille, tiedetty myös nimellä Kettokokki. Saas mä biittiä vähän kovalla. Kiitti. Nyt kuuluu. Manageri ja Kettokokki. Ei. Mä nyt vähän

0: vähän ravintola, se on läsiksi se ala karteen. Manageri.
1: Yeah.
0: Se oli tiukkaa. Good to see you here.

sootsi. No ei! Täällä ruoka ei oo karsee, vietään ravintola, se on lähtiksen ala karte! Oho. On.

0: siinä, no ei. Täällä ruoka ei oo karsee, vie tähän ravintola, se on lähtiksen ala karteen. Ei se mitään. Hyvä ketto kokki. No niin. Nyt ei enää huudella aree, vaan te tiedätte, kuka on tulossa lavalle. Lapin lääni Scarface, sama äijä, sillä on flanelipaita vielä. MC, suoraan pohjoisesta. Nyt on aika astua mikkiin. Pyhitään kuolaa.
1: Ei, ei. Varresta Jyväskylä. Annetaan aplodit tässä. Hyvä kaveri suoraan Sadankylän ketoista, Tiskijukka Pekka. Alright, ja tota... Me ollaan vitu mielikuvituksettomia jätkiä todellisuudessa. Emme tiedä, miten nämä keikat pitäisi oikeasti aloittaa, joten me aloitetaan sillä samalla vanhalla. Ja se menee näin. Ja. Menin lukion läpi, NHL pelaa.

ilosta sylje, surusta sylje, kun sylje, niin mikki on märkä niinku hylje. Tässä sulle hieman aromii, on aika laittaa uutta aromii. Vähän suolaa ja musta pippuriin, sepa laittaa uutta aromii. On aika laittaa uutta aromii. Vähän suolaa ja musta pippuriin. Parempi varo, kun astun taloon, sillä on sekasin kuin Jyväskylän liikennevalo.

0: Boom!
1: Bye.
2: All righty. Make us mad again. Yeah. Mikä on vittumaisinta seurustelusta? Meikä tajus tänään, että se on vittumaisinta seurustelusta, kun sä alat seurustelemaan naisen kanssa, niin se on vittumaisia aika ennen kuin se kehtaat päästää ensimmäisen pierun. Se on vittumaisin. Sitten sieltä ajat hetken päästä, että te pieriskelette sen muijan kanssa kilpaa, ja se on jo ällöttävää vittu. Mut no, se on meikän mielipide ja meikä jauhaa paskaa vaan ja jatketaan matkaa.

lotto. Kun minä sanon viking, te sanotte lotto. Viking, viiting. Kun minä sanon lotto, te sanotte jokerit. Lotto, lotto. Kun minä sanon lotto, te sanotte jyppi. Lotto, lotto.

Helge Tjöpelle. Ja jos sen tulis Lapista, niin meikä ei ois täysin silleen, että me tuun Lapista, niin tota... Mä oon ensinnäkin Kärppien jätkä, mutta tota... Jippi on se seuraava. Teille se on varmaan ensimmäinen, mutta... Alright. Alright, ja tää seuraava biisi kertoo ongelmista.

Ongelmani on tietenkin nainen ja joka toinen ongelma on samanlainen. Tai siis ongelma on se, ettei mulla naista oo. Joudun laittaa oman pään omaan kainaloon. Joo. Tuskin kuka vastaa väittää, maailman täynnä rahan ahneita paskapäitä. Ongelma on raha, se tekee paha, uni velkaa niin paljon, et nekin pyytää rahaa. Ongelmii, no ongelmii, siirin miedoista ongelmista kovempiin. Ne on ongelmii, ongelmii, otan kohta haulikon esiin.

kiitos, kiitos. Alright, alright. Me kuuntelin yks päivä Yle XX raatia ja Mariko haukku ton biisin vittu pystyyn. Tää ongelmia biisin, mutta no. En minäkään tykkää Marikon musiikista, joten tasoissa ollaan. Tykkäättekö te Marikon musiikista? Yes, yes, yes. Alkaa levyt myymään, kun meikä haukkuu täällä lisää. Alright, ja tää on vapaa päivä. Come on! Yep! Step up!

0: Copaia.
1: All right. Alright, seuraavan biisin nimi. Tää on vuoden 2001 Euroviisun ehdokas. Tän biisin nimi on Pakko tehdä rahaa.

0: Hienosti. Alright. Alright, heitetään Lapilla hänen Scarface. Alright, mut meikin tarvii teidän apua.
1: Ota suudella. Kuole sokerin tauti, koike gangsteri.
2: Don't varulas!
3: Yo, let me say what I came here to say.
1: Silti luulet olevas joku talipeli. Mut sun suosta tulee pelkästään mun kikkeen.
4: And it goes like this.
0: Alright, alright.

All right, se oli sitten gangsterrappia. All right, ja seuraava biisi. Mennään tätä naisille.

0: ja paksut pimut.
1: Kyllä. Joo joo. Ja kaikki miehet talossa, pitäkää se vessanpöntökansi ylhäällä. Peace. Kiitoksia.

All right, heitetäänkö se oikeasti se viimeiset dollarit vielä vai? All right, vakaudut, vakavoidutaanpa hetkeksi, vittu. Mut mikä vittu tässä maailmassa vikana on se, että vittu, tiedättekö, että me valitaan vittu joka vuosi niin uudet hallitus ja mitä ne onkaan nimeltään, uudet jätket sinne päättämään meidän asioista ja vittu, ne ei edes viitti sanoa meille suoraan, että mitä tapahtuu, että tää Suomi on myös meidän maa, että vittu, vähän niinku, all right, vähän niinku jotain semmoista.

että maailma yrittäis meistä välittää. Edetäänkö vielä lisää? Alright, aloitetaan. Jos jollain on tarjottavana jotain juotavaa, niin meikä kyllä mielellään ottais siitä. Ollaan. Alright, lähdetään liikkeelle. A.

0: Jövángyöle.
1: Arra, että tää se arra... Onko kukaan käynyt Sodankylässä? Ajoin ohi. Tää menee Sodankylälle tää seuraava biisi.

0: Tequila, pikku, kila, pikku. Kun minä sanon pikku, ken sanoo tequila, pikku, pikku. Kun minä sanon Jyväs, te sanotte kylä, Jyväs, Jyväs. Paljon rakkaatte Jyväskylään, Sodankylään, Pikkukylään. Alright, kiitos. Alright, ja tästä saa sitten jotain rompetta, jos haluaa ostaa. Niin kuin se. Kiitoksia Jyväskylään, kiitoksia.
1: Halo.

0: Hyvää iltaa.
1: Iltaa.
0: Täällä Sini ja Jukka. Hei. Tässä soi Arvo Pärt. Sain tämän juuri postista, tämän levyn, ja tässä saate lauseena on tämmönen. Kuulette nyt mahtavaa englannin kieltä. You can kill people with sound. And if you can kill, then maybe there is also the sound that is opposite of killing. And the distance between these two points is very big. And you are free. You can choose. In art, everything is possible, but everything is not necessary. Arvo Pärt. Se on hienosti sanottu. Ja me tässä Sinin kanssa vietetään tätä iltaa soittamalla musiikkia.

0: Siinä Space Lady. Kiitos Arsille, joka toi tämän levyn Space Ladyn keikalta. Mikähän vuosi se nyt sitten oli. Itse ei päästy paikalle. Mutta kiitos siitä ja Jukka voi kertoa seuraavasta.
1: Yes. Ja mun piti jotain fiksua ja hienoa sanoa tähän väliin, mutta en mä oikein osaa ehkä sanoa mitään. Jos me vaan nyt sit soitellaan tätä musiikkia teille. En muista yhtään, mistä tämän seuraavan artistin oikein sain kuuloetäisyydelle. Internetistä se joka tapauksessa oli. Ja tää on tämmönen kuin Sula. Tosi hyvä. Kappaleen nimi on Lintunen.

Jaha, no niin. Siinä soi Ninni Forever Band, uusi yhtye LP, joka on uusi LP. Niin uusi, että se ei ole vielä edes varsinaisesti ilmestynyt. Se ilmestyy huomenna kauppoihin. Kuinka monta levykauppaa Suomessa enää on? Ehkä 10. Ja digitaalisinahan sitä on voinut jo kuunnella pitempään. Siinä oli äskeinen biisi. Hei, itse asiassa tehdäänpäs nyt niin vaikka saman tien, että laitatko sä sieltä vielä yhden biisin? Laitetaan sieltä vielä yksi biisi ja sit soitetaan erikoishaastattelu Ninni Luhtasaari. Eli kohta siis haastattelussa Ninni.

0: Hallo. Hallo, kuuluuko? Täällä ollaan. Mä kuulen sut.
1: No niin, nyt varmaan kuulee radio ihmisetkin, mut hei, nyt meillä on yhteys. Onko näin?
0: Yhteys löytyy.
1: Yhteys on. Hienoa. Totani, tää on hirveen jännää, kun mä en kauheasti tehnyt tämmöstä. Mut totani, terve Ninni.
0: Moi, moi Jukka. Tää on mullekin vähän jännää.
1: Joo, aloitetaan klassisella urheilukysymyksellä. Nyt kun levy on ilmestynyt ja ollaan tultu, eikö niin huomenna ilmestyy, mutta no, kyllä nyt voi sanoa, että se on siellä ulkona jo ja maaliin on tultu. Miltä nyt tuntuu?
0: No nyt on aika erilaiset fiilikset kyllä. Siis tosi hienoa, että se levy vihdoin ja viimein ilmestyy ja ihmiset pääsee kuuntelemaan sitä, mutta pakko sanoa, että tämä aika, jossa se ilmestyy, ei ole ihan semmoinen, mitä mä kuvittelin sen tulevan. Mutta monitahoiset fiilikset. Toki levystä sillain niin kuin iloiset.
1: Joo, kyllä. Mäkin tässä tänään just, tai mä en oikein osannut edes spiikata mitään, kun mä oon niin jotenkin mykistynyt tästä ajan käsittämättömyydestä,
0: että joo.
1: Mitä tässä nyt oikeastaan voi edes sanoa.
0: Niin.
1: Mutta. Mitä Sini? Että kun se on äänitetty täällä. Mitä äänitin?
2: Ei mitään.
1: Sini jotain sulta sanoi, mutta
0: niin. Mä kuulin, mitä Sini sanoi. Se on äänitetty siellä, tossa. Sitäkö se Sini siellä virkkoi?
1: Niin, että kun jännä kuunnella nyt, kun se soi tuolta levyltä ja sitten se on soitettu täällä ja se sillaisina soi niin kuin tämä meidän niin sanotun kämpän ääni ja musta se kuulostaa mahtavalta tämä levy.
0: Joo, no mahtavaa, hyvä. Joo, mä en ole sitä itse asiassa kuunnellutkaan vielä ja sitten oikeastaan kuuntelin jossain vaiheessa niitä digimastereita niin paljon, että piti lopettaa. Nyt mä en ole oikeastaan itse pystynyt kuuntelemaan sitä hetkeä, mutta totta, se on varmaan aika jännä siellä. Tai että kuuluukohan se, ei se tila, onko sitä niin kuin jotenkin jäljellä siinä äänitteessä? Ehkä joku henki.
1: Niin, en mä tiedä, mutta no, minusta se kuulostaa kivalta ja kotoiselta. Se on
0: niin.
1: Pääasia sitten.
0: No joo. Kotoisalta varmaan. No mutta kotoisaa sitä oli tehdäkin. Mm. Oli tosi ihanaa soittaa niitä lauluja siellä.
1: Joo. Me kuunneltiin tuossa ensin se Mahan sisältä -biisi. Niin oliko niin, että siinä on myöskin niinku vaihdettu näitä rooleja tuossa bändissä? Miten se menikään?
0: Joo. Me haettiin sille biisille tosi pitkään jotain sovitusta. Ja mä muistan, että ihan eka kerta, kun mä vein sen Reenikselle näille tyypeille, niin sit siitä alkoi tulla semmoinen The Who-henkinen paisuttelu. Mutta sitten jotenkin siinä äänitysten edetessä siinä sit kävi silleen, että oli vaan jotenkin pakko vaihtaa soittimia. Et siinä oli joku semmoinen tilanne, että kokeillaan nyt näin vaikka. Ja sitten se alkoikin yhtäkkiä toimii. Niin se oli ehkä silleen, joo, no ehkä sitä paisuttelua yritettiin niin kuin liikaa väkisin vääntää sieltä.
1: Joo.
0: Se on parempi tolleen, koska nyt se niin kuin soi luonnollisesti, eikä sillä väkisten.
1: Joo. Miten se meni siis? Risto soittaa rumpuja, niinkö?
0: Risto hyppäsi rumpuihin. Joo.
1: Yeah.
0: Olisiko Risto? Mä rupesin just miettimään, että Ristoa taisi soittaa sillä mun ihan ekallakin soololevyllä johonkin biisiin jonkun rumpuraidan. Hmm. Tämä on nyt ihan tällainen niin kuin luonnollinen jatkumo. Olisiko se ollut silleen? No kuitenkin. Joo, Risto meni rumpuihin. Joni hyppäsi sinne syntikkakioskiin ja Sini soitti bassoa ja mä soitin siihen semmoisen hipelöintikitaran, minkä mä olin siihen tavallaan säveltänytkin. Se lopputulos oli yllättävän paljon sitten se mun demon kaltainenkin, tai että se tunnelma sitten oli semmoinen samantyyppinen.
1: Joo. Eli periaatteessa teidän bändissä vähän niin kuin kaikki soittaa, vähän niin kuin kaikki soittimia.
0: No periaatteessa, joo, tolleenhan se voisi yleistä. Tosin en tiedä, soittaako Risto yhtään kielisoittimia. Vähän niin. Voisin väittää, että ei soita.
1: Mä muistan joskus jossain jameissa se yllytti meitä soittamaan, että, ja sitten, että mä voin soittaa bassoa.
0: No soittiko se?
1: No ei me sitten menty soittamaan. Mutta
0: ai
1: se
0: vitsi.
1: Oli, se oli kovasti soittamassa sitä bassoa sitten. Jossain tilanteessa kuitenkin. No joo.
0: Okei, no sitä voi ehkä sitten joskus yllyttää vastaavaan toimintaan.
1: Niin, joo. Mitähän mä vielä keksisin sulta kysymistä? Tää on niin jotenkin älyttömän outoa, kun ei tavallaan voi edes kysyä semmoisia normaaleita kysymyksiä tämmöisenä aikana.
0: Niin.
1: Että mitkä nyt on tulevaisuuden suunnitelmat tai...
0: Totta. Selviytyä hengissä tästä epidemiasta.
1: Niin varmaan. Se on varmaan kaikilla niin kuin sama, että toivoo selviävänsä jotenkin.
0: Niinpä.
1: Joo.
0: Joo. Ja että säilyttää jonkinnäköisen niin kuin valon sydämessä kuitenkin.
1: Mm. Niin. Näin mä oon ajatellut kans itse, että täytyy vaan niin kuin tehdä asioita. Ja jotenkin koittaa hetki kerrallaan katsoa eteenpäin.
0: Niinpä, niinpä.
1: Sini kirjoittaa tuohon lapulle, että kysy biiseistä, sanoituksista, mistä ne kertoo. Joo, tuo onkin hyvä juttu. Mun semmoinen mielikuva, mikä mulla tulee tästä sun musasta, on, että siinä on semmoinen ihan oma maailma, oma universumi luotu semmoisella ihan omanlaisellaan niin kuin tekstittämisellä tai semmoisella, mutta miten sä itse sanoisit, mistä nämä kappaleet kertoo ja miten ne syntyy?
0: No joo, toi onkin jännä, siis musta on ihana kuulla, että siitä välittyy semmoinen mielikuva, mutta se myös tulee samantyyppinen palaute mulle usein just vaikka taiteestakin, ja sitten se on musta vähän hämmentävää, koska mulle se on ihan sellaista, jotenkin sellaista, mä koen luovani jotain tosi arkipäiväistä.
1: Niin.
0: Mutta ne on mulle jotenkin semmoisia, että, tai kun, niin on, no, siis se syntyy silleen, että no, mulla on niinku tiettyjä niinku kirjoituksen tyylejä, eli vaan sit suoltaan ajatuksen virtaa ja sitten siitä alkaa löytyä jotain niitä asioita, jotka sitten tarkoittaakin ihan selkeitä jotain yksityiskohtia vaikka elämässä. Niin sitten niitä yhdistelemällä tulee semmoisia mun mielestä niinku jonkun tunteen tai tilanteen kuvauksia ja niinku, niin, yksityiskohtia tykkään käyttää. Mutta mulle niinku ne biisit kertoo ihan niinku tavallaan todellisista tapahtumista ja asioista ja semmoisista, koska en just, mä oon koittanut sitä, että mä niinku vedän hatusta jotain, mutta sitten se, mä en jotenkin saa semmoiseenkaan mitään niinku sellaista tunnetta, niin sitten ne on mulle niinku tavallaan ns. Tosi pohjaisia ne tekstit.
1: Joo, toi on hieno.
0: Eli elävästä elämästä.
1: Joo, se on tosi hieno. Mä ihailen tosi paljon tuommoista, että saa tavallaan sen toden jotenkin, miten mä nyt sanoisin, että se kuulostaa niin mahtavalta tai semmoiselta joltain, niin kuin, että tavallaan, että voi tehdä semmoisia havaintoja, mitä ei ehkä itse tekisi tai osaisi sanottaa tuolla lailla, niin sitten se niin kuin kuulijalle avaa semmoisia asioita. Niin kuin, mitä nyt yleensä niin kuin tämmöinen paras taide voi tehdä, että et, kun aukeaa uusia juttuja.
0: No hei, tosi ihanaa kuulla. Mahtavaa, jos se toimii sitten silleen.
1: Niin, kyllä se
0: mun itse mielestä. Itse sitä vaan kun toivoo, että joku muukin löytää siitä jotain, jos se just vaikuttaa vähän dadaistiselta. Että. Niin, joo.
1: Ja sitten siinä on semmoinen, että tavallaan se niin kuin kasvaa siinä kuunnellessa, kun tavallaan pikkuhiljaa alkaa tajua niin kuin niitä pohjalla olevia, ehkä just arkisiakin asioita.
0: No sekin on, joo, tosi hyvä, ettei se sitten ole heti kaluttu loppuun
1: niin,
0: ehkä.
1: Niin, joo, kyllä. Joo. Tuli mieleen vielä semmoinen, että onko sulla itsellä jotain, haluaisitko sä, voitaisiin laittaa vielä yksi biisi vaikka tuosta levyltä. Mikä se olisi, jos laitettaisiin?
0: No, mä itse tykkään tosi paljon siitä, miten me soitetaan tuolla yhtyeellä semmoinen biisi kuin Se tie.
1: Joo, no niin, Sini meinas laittaa
2: sen. Mä luin sun
0: ajatuksen. No niin. Hei,
2: noni. Täydellistä.
1: Jee, okei. Okay.
0: No niin.
1: Hyvä.
0: Kiitoksia varmaan sitten.
1: Niin, kiitos, joo, ei tässä muuta. Ja onnea
0: terveisiä
1: julkaisusta.
0: Terveisiä kaikille.
1: No niin, terveiset. No niin, huomenna sitten juhlapäivä. All right.
0: Ostakaa levy.
1: Joo, laitetaan se tie.
0: Teidän tarvitsisi sitä ostaa.
1: niin. Mä voin ostaa ne kaikki.
0: No niin, joo, hyvä.
1: Moikka.
2: Okay.
1: Moi.
0: Moi.

Matti Salmelan toive, eli Lee Moses, Bad Girl, part 1 ja 2. Ja sitten muistutan kaikkia pitämään itsestään huolta ja myös muista.

0: Siinä Johnny Frierson, Have You Been Good to Yourself? Light in the Attickin julkaisemalta LP-levyltä saman nimiseltä. Tää oli semmonen gospel-kasetti, joka oli löytynyt kirpputorilta. Ja he päättivät julkaista tämän sitten. Kerros Jukka, mitä seuraavaksi tulee.
1: No mä haluaisin soittaa näitä soul-kokoelmia, joita justiinsa tuossa tuli, mutta mä en ole oikeastaan ehtinyt kuuntelemaan näitä kauheasti vielä, mutta tämä on jännä, kun täällä on niinku tämmöisiä ihan tosi NS-isoja nimiä ja sitten on täysin tuntemattomia, ainakin mulle paljon. Jos lähdetään tästä eteenpäin. Tämä on Aaron Neville.

Joo, siinä oli Aaron Neville ja Let's Live. Tämmöisiltä Cairo Records kautta Mississippi Recordsin kahden LPn soul-kokoelmalta, The Truth is a Lie. Ja tota, näitä on kolme tämmöistä kahden LPn pläjäystä. Sitten tässä on tämmöiset vihkot aina jokaisessa jo. Turha mun nyt varmaan tässä koko Aaron Nevillen elämää referoida tästä, mutta tää on niin, jotenkin niin hurjaa kuunnella tämmöstä. Musta nämä kaikki kappaleet jotenkin niin semmosia sydämeen käyviä ja jotenkin sitten näillä tyypeillä aika rankkoja elämiä. Niin kuin, että, Aaron Neville oli, sillä oli heroini addikti ja tota, se on ollut ojan kaivajana ja linnassa ja kaikkea, ja sano joskus, että if it hadn't been for music, I don't think I'd be alive. Ja sen tota, niin kun sai 16-vuotiaana puukosta poskeensa, niin kaikissa sen promokuvissa se on jotenkin onnistuttu häivyttämään, että sitä ei näy, se on niin kun varjossa tai jotenkin käsitelty. Sitten tässä on hieno juttu hänen tota, laulutyylistään. Mä luen tämän Rally English tähän. In regards to his singing style, Aaron once said, there's a saying, he who sings prays twice. It's like somebody is telling me how to do it. I can't explain it, and sometimes I'll be singing and I just want to close my eyes and I wish I could hit a note that could cure cancer. That's how I feel when I'm singing. This lady told me about autistic boy in Las Vegas. He was about 6 years old. They couldn't do nothing with him. He'd flail around and they had to keep him constrained. The only thing that would calm him down, they'd put the headset on and I was singing. It gave me chills to hear that. I said it must have been the God in me touching the God in him. I ain't gonna take credit for that. I'm suffering through it all. I'm just reaping. Arvo Pärtiä, Aaron Neville. Samalla asialla. Mä soitan näiltä kokoelmilta vielä yhden kappaleen, jonka Matti Salmela myöskin oli toivonut. Voisin kyllä soittaa nämä kaikki läpi. Ehkä mä joku päivä soitankin nämä kaikki vaan läpi. Mutta Matin toive on totani Dina Washington, This Bitter Earth. Kahta taas, miten se sieltä lähtee. Näin se lähtee.

this bitter earth. Well, what the fruit it bears.

is like the dust, ooh, that hides the glow of a rose.

Pitääkö puhua? Nyt loppu yllättäen toi biisi noin aikaisin. Sini laittaa jotain musaa. Tämä on ihme, tämmönen hätä aina tulee tässä, että radiossahan ei saa tulla hiljaista hetkeä, sehän tiedetään. Muuten katoaa jengi radionovan ääreen. Ehkä se ei ihan niin ne mene tässä. Mitäs Sini kuunnellaan?

0: Se oli Connie Converse. Hän on tehnyt omaa musiikkia 50-luvulta lähtien. Ja vuonna 1974 hän vaan katosi. Ajoi olkkarilla pois. Jukalla on täällä seuraava kappale valmiina.
1: Seuraava kappale on Michael Hurlin Be Kind to Me. Tämä kappale sisältää myös upea poskitrumpetin käsittelyä. Joku päivä vielä tehdään Kalvi Suopursun, ei vaan siis Peter Jörgensenin kanssa poskitrumpetti levytys, jolla soitellaan poskitrumpetilla aikamme kuumimpia hittejä. Okei. Tämä on ihan maailman ihanin levy, tämä Michael Hurley and the Pals Armchair Boogie, missä kannessa tämmöinen susi istuu nojatuolissa. Ihana.

I saw fire. I saw fire. Joo, Link Ray. Ihan mahtava tuo tuommoinen. Vähän on sama, se tuo Michael Hurlin levy oli äänitetty 69 hänen makuuhuoneessaan. Tää Link Ray levy on äänitetty semmosessa vanhassa kanalassa. Kyljessä lukee Ray's Shack 3 track. You're not part of the establishment. You stand up for your rights. Sit mennään eteenpäin. Mun piti soittaa näitä Mississippi Records -levyjä, koska mä oon satsannut näihin, ostanut näitä tuolta Amerikasta ja mun pitäisi vissiin saada myytyykin näitä. Todellisuudessa ei välttämättä näitä on niin vähän, että eiköhän nää tästä. Mä ostin nää lähinnä siksi, kun mä itse tykkään näistä niin älyttömästi. Ja haluan jakaa seuraavaksi suosikkiversioni kappaleesta nimeltä Mystery Train. Tämän esittää Johnny Valeen. Sitä on tämmöisellä kuin Six Feet Under -kokoelmalla. Ai että.

Joo, eikö se ollutkin melkoinen Mystery Train? Vähän niin kuin joku Billy Boys olisi ollut jo 60-luvulla olemassa. Tää on James Davis. James Boogie. Tää on tämmönen kokoelma kuin Sticks Over My Shoulder.

70-luvulla äänitettyjä tämmösiä raakoja blues jutskuja levytyksiä. Menee senat sakasin. Tässä vaiheessa vielä oli tuommosia niinku oikeita jukejoint iltamia.

Joo, nämä Mississippin kokoelmat on semmoisia, mitä mä oon ehkä eniten kuunnellut tässä viime aikoina, tai joskus tuossa viime syksyllä oikeastaan pelkästään kuuntelin Six Feet Under ja Ghost Memories ja sitten Running from the Law -kokoelmia. Nämä on tämmöisiä tosi simppeleitä, tyylikkäitä levyjä, missä on tällainen hyvin näpäkästi vaan tämmöisellä A4:sella infoa artisteista. Ja joo, kuunnellaan seuraavaksi tämmönen kuin Willie Hayes. Hänen kappale Walk in the Streets After Dark.

0: Anna-Karen Dalton, Something on Your Mind. Mitäs seuraavaksi tulee, Jukka?
1: Seuraavaksi tulee kappale nimeltä Running from the Law. Tämmöiseltä Running from the Law-kokoelmalta. Genenits esittää. Huhhuh. Tuntuu, että kaikki biisit vaan niin kuin jotenkin resonoi tämän tilanteen kanssa. Running from the law. Ihan käsittämätöntä. Mutta mitä piti sanoa? Niin tätä mä en saanut tuolta enää, mutta ehkä tästä joku uusintapainos sitten tulee joskus.

0: Ted Hawkins, Sorry You're Sick.
1: Joo, mulla tuli mieleen, kun tässä näitä Amerikan ihmeitä soitellaan, niin joskus kun minulla oli erittäin vaikea kausi henkisesti, niin mä päädyin kaikenlaisesta potemismusiikista lopulta. Se kirkastui tuohon Beach Boysiin. Ja kun mä olin niin kuin kaikista eniten pihalla ja down, niin mä kuuntelin pelkästään Beach Boysia. Siksi olinkin niin kovin iloinen kuullessani tämän kappaleen. Jukka Nissinen ja Beach Boys.
2: Ai ai ai.

0: tehtiin niin kuin Nissi se Jukka pyysi. Ei käskenyt, vaan pyysi.
1: Ui.
0: Joo, kyllä se kesä sieltä kuulkaa tulee vielä. Ja tota niin, mä koitan aina välillä käydä katsomaan tuolta internetistä, että onko jotain kommentteja, ja sitten mä mietin, että onkohan siellä ketään, kuunteleekohan kukaan tätä. No, me ollaan melkein taas kohta 2 tuntia täällä laitettu, että ei se mitään, jos se ei jaksa ihan loppuun asti, se on ihan ok. Jotainhan mun piti tässä vielä soittaa, no, vai mitä Sinillä on mielessä?
2: Mitä? Ei mit.
0: Mä katson tätä levykasaa. Antaa Beach Boysin soida.

Oi, sieltä tulee. One, two, three, four.

Joo, tämä tässä soiva ei ole miltään levyltä olevaa eksoottista menoa, vaan soittelen vaan tuossa noita sähköurkuja. Täytyy lausua erityiskiitos tästä näistä fasiliteeteista ja vuokra-isännällemme Lehtolan Hannulle, joka myös sattumoisin juuri raahas tänne semmoisen vanhan Farfisan urun romiskon, joka on aivan mielettömän ihana. Se soittaa itse itseään ja vie mitä ihmeellisimpiin maisemiin. Se on käsittääkseni Ville Pirisen urku. Varmaan jollain Ville-levyllä on käytetty sitä. Tietääkseni itse asiassa myös Pekko Käpin levyllä on käytetty tuota urkua. Ja Sinillä on täällä tulossa seuraava biisi. Laitetaan

Mikä se oli se? Blues-sektionin rumpali, mikä sen nimi oli se? Blues-sektionin rumpali. Onks tää Blues-sektio? Onks tää Blues-sektio? Tää ei ollut Blues-sektion, tää oli Harmaa Hurtta -yhtye Hannu Lehtolan Siniset munat -levyllä. Se on hieno levy, se on äänitetty kokonaan semmosella mono-nagralla ympäri Suomea eri paikoissa. On Sastamalaa ja on Kouvolaa ja on Ukuniemeä. Joo.

Aini piti kuulemma kysyä, että jaksatteko te vielä kuunnella. Oikeastaan ei sillä meille ole niin väliä, että me kyllä varmaan tässä soitellaan joka tapauksessa jonkin aikaa vielä. Pari tuntia on mennyt. Mitäpä tässä muutakaan.

Huhhuh, joo, se string driven thing, take me to the circus. Mikä circus? Joo, tää kuultiin Göteborgissa keikan jälkeen kerran. Dayin soittaminen. Siinä ei muuten ollut ollenkaan rumpuja, passoja, viuluja, mitä siinä oli. Ja armoton rokkaus päälle.

Joo, siinä Roki Eriksson ja mulla jäi tuossa kertomatta välillä, mitä mä soitin. Tuli Abner Chain kappale The Royal Palm. Abner Chain on tämmönen mahtava yhden miehen bändi tyyppi, joka on aloittanut jo, oliko se 20-luvulla ja soitti 90-luvulle asti kadulla. Ja kannattaa myöskin kuunnella häneltä semmoinen kappale kuin I'm So Depressed. Se on hänen paras biisi. Ja varsinkin se versio, mikä on tuossa The True Story of Abner Chain. Ja sitten mä soitin Alexis Tsoumbas nimistä Amerikan kreikkalaista viulistia. Aikamoista musaa. Ja sitten tuli tämmönen hetkinen Amhara Wedding Songs LP, äänitetty Addis Abebassa Etiopiassa 1973. Siitä soitettiin Asha Gedava. Nyt mä en edes ymmärrä, onko se kappale vai se on kappale nimi. Voi kauhean. Joo. Mikäpäs paremmin Roki Erikssonin perään sopisikaan kuin tämä. Katri-Helena. Häntä heti tuli sellainen metsolat fiilis.

Huhhuh, ihan mieletön biisi. Nyt seuraavaksi. Niin, tosiaan meille tuli tänne lähetykseen itse asiassa kuuntelijalta yksi kappale. Anonyymi kuuntelija on tehnyt käännöksen siitä Michael Hurlin Be Kind to Me -biisistä. Voitaisiin kuunnella se kohta, mutta kuunnella sitä ennen vähän Lapin Sheriffiä. Tässä oli Instagramissa se haaste, että mikä on seitsemäs levyhyllysi päästä, niin tämä oli itse asiassa 6 tai 8 yhdestä kohtaa. Tulee vaan mieleen, että kyllä Suomi on aika laaja maa. Ehkä tuolla Itä-Lapissa hiukka eri meininki. Uhu. Joo, tää on klassikko, klassikko. Nahkahousuissa oleva kansanedustaja, poliisi, Oiva Kaltiokumpi, eli Lapin Sheriffillä ollaan teille

Tämä on kyllä yksi parhaista levyistä ikinä. Sydämeni laulu Jyväskylän näkövammaisten koululta. Musiikkia. When I find myself. Täällä tulee Beatlesia ja tulee Summertime, ja tikotikot ja kaikki. Eipä ole sitäkään enää rakennusta. Mutta hei, kuunnellaanpas nyt tää Michael Hurley-käännös. Tämähän oli aika mahtava. Mä kuuntelin tää joskus.

0: Sam.
1: Jaha, no niin, nyt tää sammu tää soittolaite. Ja jatkuu.
0: Miks et oo?

0: Princeless Wards, Country Girl.
1: Mitä helvettiä?
0: Mitä helvettiä?
2: No, tää tulee. Kotikadun tunne.
0: Tätä mä en osannut odottaa, mutta... Siis
2: tietenkin piti laittaa metsolat, mutta...
0: Hei, hei.
2: Oi, oi, oi, oi.

0: mennä hyväksi sekoilukselta. Mitäs seuraavaksi?
1: Siis minähän olin menossa Daniel Johnstonin ja Talmud Beachin keikalle Tavastialle. Ja sieltä viimeinen kappale, True Love Will Find You In The End. Tästä on tällainen kase... Ei. Tästä on tällainen kasettijulkaisu. Laitetaan pyörimään.
2: Now we have a song for everybody, a very special Christmas wish. True love will find you in the end.

0: Thanks, Ben. It was great, Ben. Thanks a lot. Good night.
1: Thank you, band, great band, the greatest band, Tom Beach. Tähänhän olisi muuten hyvä lopettaa nyt varmaan. Ei me varmaan malteta kuitenkaan. Eikö laiteta tähän perään tää Tom Beachin?

Kolme hurjaa päivää, kolme yötä, yhtä juhlaa. Usko huviksesi, poika, en suotta sanojani tuhlaa. Mutta olisitpa nähnyt sen, joka laiturille jäi, junan lähtiessä vilkuttamaan. Horisontti tanssii, sähkötolpat säästää, kevät tekee tuloaan, maajussit ne kai äestää. Kinkku omeletti ja tölkki keskikaljaa.

Ja päivää kolme yötä ilman unta. Mulle sänky hanki, poika. Valkkioksi valtakunta. Ja nyt on matka kotiin, mä elliäni pyysin. Asemalle vastaan tulemaan. Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Puissa mahla kohisee, maajussit ne vaan äestää. Muovijuusto sämpylä ja tölkki keskikaljaa. Mielessä käy saattajaa ja vastaanottajaa.

Kolme kovaa päivää, kolme unetonta yötä. Usko huviksesi, poika, on tää sentään pirummoista työtä. Ja silti tuntuu siltä, että olen pelkkä rotta. En edes ansaitsisi vastaanottajaa. Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Peippo tekee pesää, maajussit, joo ne äestää. Masariinileivos ja tölkki keskikaljaa. Entä jos ei asemalla ketään?

Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Veippo tekee pesää, maa Jussi näestää. Masariini leivos ja tölkki keskikaljaa. Entä jos ei asemalla ketään?

0: Sini sanoi, että laita uria hippaa, mutta eihän tää hiipimpää ookaan.
1: Mä tän hiipimpää ookaan.
0: Mä olisin sanoa, että tää on uria hippaa.

Joo, seuraavaksi 7-tuumainen, jonka olen löytänyt Suolahdesta. Tässä on kannessa Kimmo Kinnusen kehotus. Kuuntele sinäkin, terveisin Kimmo. Sylvi Tourusen kappale Kulta Kimmo.

0: Joo, ei sinne kadulle ole nyt kuulkaa asiaa, mutta ei ole ruuhkaa, ei ole hätää eikä häsää eikä hysää. Kohti kesää mennään.
1: Fantasiaa, kesäöistä fantasiaa.
0: Tää on taas Veikko
1: Kalle. Kuulen yössä viestin kaukaisen. Kuukin nousee takavuorten, välkettänsä

yössä sylin unohdun. Uni valtaa ihmismielen, keräsoiton sata kielen, voimme viettää hetken lumotun. Lahjaksi on uni suotu, side ikuisuuteen luotu, ajan

Hei hei, vieläkö siellä ollaan? Me ollaan täällä. Tää tuntuu vaan jatkuvan ja jatkuvan tää homma. Musta tuntuu, että alkaa mennä nyt vähän niin kuin pitäisikin, että soitellaan vaan musaa ja silleen. Jos on jotain toivekappaleita, niin voidaan koittaa toteuttaa. Mä löysin täältä nyt tämmösen. Niin, tietysti jos siellä ei ole yhtään ihmistä, niin eihän siinä sitten mitään, mutta mä löysin täältä hyllystä nyt tämmösen kappaleen, joka saattaa sopia tähän hetkeen, tai sitten ei. Tän nimi on Torstai yö. Esittäjä on Komonen. Ei kyllä kauheasti hajua, että mitä täältä nyt tulee, mutta katsotaan. No niin.

Oi oi, Matti Jämsen kohtalon tähti. Sitten seuraavaksi kappale, jonka muistelen olevan hyvä. Tämän nimi on Liikaa pullaa, E. Sarmo et Elite.

joo, se oli semmoinen biisi. Ja minusta viehättävä yhtye, tämä E. Sarmo et Elite välilevy on julkaissut tämän, hetkinen, en muista, joskus 80-luvulla. Sinillä oli tulossa siellä joku biisi, mutta se vielä etsii löytämistään. Tuota. Mitäs? Onko ta?

sanon jotain. Se oli Towns Van Zandt, No Place to Fall. Ja Sini laittaa seuraavan kappaleen täältä tulemaan ihan kohta.

Sokeusko, inkivääri, leipuri. Muista itkeä, se tekee hyvää. Nyt Fleetwood Mac.

0: DJ:n pahinpainoäänen, kun levystä ei saa yhtään selvää. Mutta äsken oli The Band.
1: Hei!
0: The Band, Chest Fever, ja mitä sieltä tulee?
2: Kun ei näe mitään.
0: Kun ei näe mitään. Niin kuin on läpinäkyvä levy.
2: Nää on nää Ektro Recordsin taidepaskalevyt tämmösiä, kun ei näe, että mikä biisi on. Eikä kolmas biisi. Mikä se on?
3: No eihän minä näistä tiedä.
0: Jotain viivakoodia siinä on.
3: Annikki, laita kahvit.
0: Kahvit.

Здесь я лут цветовой.

0: Siinä Sirkle lääke. Janne Westerlund oli täällä meillä kylässä joskus. Hän soitti banjoa ja muun muassa kappaleen, mikä sen nimi on, se There'll Be No Night Like This. Uskomaton. Ja hän myös antoi meidän lahjaksi hiiren loukun, jolla hän itse oli saanut hiiren saalistettua. Okei, laitetaan keventävänä.
1: Hey, what's up now?
2: Brother, what's up?
0: Marvin Gaye. Meillä on täällä aikamoiset sukkadiskobileet, mutta hikisukkadiskobileet.

Everybody,

0: Thank you. Okay. Kurkku alkaa olla toisessa kokoonpanossa ja tämä meidän juttu ei perustu virtuositeettiin, vaan enemmänkin vanhaan oikeaan soundiin, joka on aina kyseenalainen, kun ei tiedä mikään, niin soi mistä isokkaan tulla. Kosteita on välillä liian kuivaa ja nämä on 30-luvun hanureita, niin saattaa olla ongelmia. Soittajissa ei ole mitään ongelmaa.
1: Ruttu soimaa!
0: Pikkaako
2: teille?
3: No niin, arvoisa yleisö. Meillä aloittaa nämä vanhat kurkut soittamaan täällä teltassa. Tukeehän kuuntelemaan.
0: Aloitetaan sillä modernilla. Mehän soittaa 30-luvun musiikkia.

Ainoastaan lavalla, esiintynyt lavalla ja silloin kun muistaa tulla keikalle, niin yleensä harjoittelee samalla. Tuohinen sormus.

Så det kan man.

Thank you.

Ja, ja.

Mutta tämä on just niitä harjoitteita, että eikä mennä menee päin helvettiin.

0: Seuraavaksi ohjelmassa meillä on Nastia Rönkön performanssi tapahtuu tuossa hiekkakentällä, missä tuossa on tuollainen peili teltan ulkopuolella. Kerätään sinne Nastia Rönkkö hänen performanssissa Undo Ritual. Alkaa näinä hetkinä tuossa kentällä.
1: Joo, sait jonkun toisen koulun.
0: Tuon kentällä voi kerääntyä tuon pelin läheisyyteen. Ei nyt ihan vieneen.

Thank you.

Niin, olisi sellainen hiljaa, että perfa.

Thank you.

0: 是被人遮住。
1: 对，我们做到了。
2: 哦哦，做过了。对，需要这两页的。
1: 现在就等于有两把刀。
3: Seuraavaksi arvoisa jättävä kansa, täällä teltassa alkaa runomatinia. Täällä on kolme runoilijaa, Roy Fritz, Joona Ruusuvuori ja Ville Viinikainen. Tervetuloa kuuntelemaan runotaidetta teltassa aivan tuota pikaa. Runoutta.

state advisory.

0: peruna.
1: Joo, niin näyttäisi. Ei ole tuossa listassa enää.
0: Joo.
2: Harmi.
0: Harmi kyllä. Mä olen ottanut.
1: Joo, mäkin olin tässä. Missä niin? No. Ei näemme sittenkään.
0: Ehkä sen näkee kyllä.
1: Niin, kyllä varmaan.
3: Terve. Keijon keikka on ikävä kyllä peruuntunut. Kuuntelit lähetystä Jättömaalta. Seuraavaksi täällä alkaa runomatinea tässä teltassa. Sen lisäksi tänään tulossa myös La Saga del Canto tuossa 7 aikoihin ja Jaakko Laitinen ja Marko Roininen. Tai itse asiassa taidaan melkein koko väärä raha yllättäen paikalla. Ja illan viimeisenä The Barefoot Brothers. Kohta siis runomatinea.

0: Hep. Hey. Ho. Suut käyvät samaan tahtiin suudellessa, ei jutellessa joutavia. Olen taas vapaa sotkemaan elämääni. Vieritin kiven harteeltani päälle naisen, joka rakasti minua. Ihon takana toinen maailma. Sielläkään eivät halut lakkaa. Rönsyilevät kullit tarkkailevat naisia väkijoukossa salaa kankaiden alla. Tahdon naisen, jolle elämä on tanssia, mutta runous ei humppaa. Sä oot mun lippulaiva paratiisiin, joka meni jo. Silmäsi yön kahisevia lehtiä, kuun valoa, kissan kiiltävällä karvalla sen juostessa vuosisatojen halki. Runous on vapautta avata uusia ikkunoita ja sulkea vanhoja ovia, joista on kuljettu vaatteet pölyttyneinä kyllästymiseen asti. En liikuttele suuria rahasummia, en anna turhia lupauksia. Tahdon kuitenkin olevani valmis rakkauteen, missä ei kysellä määrää eikä laatua. Ennen rakastelua, rakastelun aikana ja sen jälkeen haluan, että vastassani on sama ihminen. Puut huojuu, humala suojelee. Opettelen kestämään itseäni pudottamalla riman, korottamatta panoksia. Ystäväni, matemaattisessa maailmankaikkeudessa olemme kaikki lukuja.
1: Sitten tähän muutama tällainen uskonnollinen mukaan. Sanoisinpa raamatullisia.
0: Mooseksen laskeuduttua Siinain vuorelta, hänen kasvoinsa säteilevät ja se herätti toisissa ihmetystä ja pelkoa. Viimeinen anakilainen on kuollut. Jättiläisten sukua. Nyt on pienen ihmisen aika. Oltuaan autiomaassa 40 päivää ja yötä, Jeesus saapui pieneen kaupunkiin. Hän halusi vuokrata hotellihuoneen, syödä kunnon lounaan, juoda hyvää viiniä, istahtaa TV:n ääreen ja unohtaa hetkeksi, mistä oli tullut. Jeesus kääntyi Marian puoleen, hyväli hänen hiuksiaan ja suuteli häntä, tuota siunattua naista, vaimoaan ja vertaistansa kumppaniin. Sinä päivänä Maria voiteli miehensä Jeesuksen jalat ja rakkauden tuoksu täytti huoneen. Herra, varjele minua vihaltasi ja suojele minua teräksen kovan armosi kosketuksella.
1: Sitten runo ehkä enemmän tämän talvisempi, mutta kyllä sen kesälläkin voi tässä.
0: Naisen keinoissa päälläni voin leijua kuin 83 kilon lumihiutolle unohtaen talven kylmyyden. Filosofia ja runous, näistä lehdistä hyvä puu tunnetaan. Kun kosketit sydäntäni, ruumiini oli vain hauras huuto lakeuden yllä. Neitsyt Marian silikonirinnolla vallanhimoiset, nälkäiset, neon valaistuneet liikemiehet odottavat ahnaat suut avoimina uutta maailman järjestystä. Katsellessani tätä kaupunkia, minun on helpompi ymmärtää sen arkkitehtuuria kuin ihmissuhteiden geometriaa. Antaisitpa runoni laueta suuhusi, eikä liueta kielesi alla. Lempiä katseesi saa minussa aikaan laajenemisen tunteen. En mahdu enää tähän huoneeseen, en näihin nahkoihin. Tähtisilmiesi loisteessa muutun vampyyriksi ja elän vain öisin. Sinä saatana niljake, irvikissa vai naisen irvikuva. Sinun maailmasi on liian ahdas minulle ja omassani en mahdu edes kääntymään. Minulla, joka vaellaan pimeässä, sinun lihasi on valoa. Älä laula minulle tylsyyden kiroista tai ilottomuuden ruusupelloista, sillä minä olen vastasyntynyt ihmiseksi. Ja mieleni on kuin lapsen. Persettä pyyhkiessäni paperi tarttuu punaisia jälkiä, kuin huulipunaa, kuin haavekuvaa harhailevista suudelmista. Naisen pillussa minua viehättää pehmeyden geometria. Odotan. Kunnes lihasi värinä pukeutuu auringon kultaan ja ruumiissasi on kesä. Yksinäisyys on koteloitunut minuun kuin syntymättömän perhosen uni. Yön kosketus on täynnä pimeää pehmeyttä. Levolle käydessäni se riittää minulle. Kuvat ihollasi kertoivat Odysseuksesta, samoin kuin kirja, jota näytit minulle. Haluaisin nähdä ja kuulla lisää, tuntia tarinan ihollasi jatkuvan. Elämässäni on eroottisia päämääriä rakkaudesta puhumattakaan. Kaipaan huulia suudeltaviksi, naisen kosketusta, hepeniä. Hekumaa, rakkautta ja höyheniä, naista, jonka luota ei ole kiire pois. Sunnuntai. Krapulaisen kaupungin lukittujen ovien takana yksinäisyyttä, rakkautta, kylmyyttä, lämpöä, heräämistä yleisesti hyväksyttyyn todellisuuteen. Taianomaiset kesäyö, teissä on hohdetta kaikkeuden jokaiseen kiveen ja kukkaan.

kun viisarit hakkaavat tietään ajan halki. En pohdi syntyjä syviä, en kutsu unta luokseni, suljen vain silmäni ja lepää. Mustia aukkoja, siellä täällä, avaruudessa, mielen onkaloissa. Makaan heinikossa verta käsissäni, kesän kauneus tiessään. Valehtelevia prinsessoja, tulta syöksäviä lohikäärmeitä. Tuokaa kylmiä kääreitä, ritari näkee pahoja unia. Runoni ovat kaiverettuna lihaani, ne nauravat kyyristyessäni. Itkevät kun oikaisen koipeni, hymyilevät esinahkani poimuissa. Ihosi lämmössä sanani ovat etanoita, ja hyvä niin. Jalkojesi välissä on maa, jonne miehet, harvat ja valitut toisinaan kutsutaan. Ja se maa on ilon ja hekuman, ja sinne turhaan enää kutsua odota. Niin kuin perinteisesti. Tänään on ollut hetkiä, jolloin olen kaivannut läsnäolosi viipyilevää pehmeyttä ja sitä suljettua pimeää paikkaa sinussa, mihin minun ei ole lupa työntyä. Hei, sinä outo nainen, aamun humisevassa kosteudessa, tartu käteeni, tartu penikseeni, kättele niin pitkään kuin haluat. Jos kurkistaisit sisimpään, voisit nähdä puutarhaa, missä kissat jahtaavat lintuja, koirat kissoja, linnut matoja ja yksinäinen mies runkkaa tyhjistä oluttölkeistä kootun orkesterin soittaessa Kymenlaakson laulua. Minun maailma ei ole todennäköisyyksien maailma. Minun maailmassani on kaikki mahdollista. Olen yksinäinen, teuraalle vietävä lammas, hammaskeijun vaatteissa. Kuljen varjoni perässä, enkä ymmärrä edes pelätä. Hei baby, sun maidon valkoisen kaulan ja kaikki mitä siitä uskallan ajatella, sinä töisin epätoivoisin suudelmin. Ihmisen vuodenajat kertovat, helppoa tietä valaistumiseen ei ole. Minut on unohdettu. Hellyyden lintu lentänyt tiehensä ja ilmaan sitä kuihdun kuin kukka. Pimeä vuoden aika. Haetaan viinasta iloa kadonneen auringon välkeen. Pillun sulkijalihakset rekisteröivät salattuja intohimoja, ajatuksia, kuiskauksia, kiimaisia huutoja, lauenneita kasvoja, yksinäisten pyrstötähtien runkkareita. Kun särkyy tarpeeksi monta kertaa, sirpaleita ei enää laske. Haluan kylvää siemeneni sinuun, en korjata satoa. Nuoruuden sumun hälvettyä alan vihdoinkin nähdä, missä laaksossa olen kiertänyt kehää. Tiedät, miten tuhota minut uudestaan ja uudestaan, vuodattamatta pisaraakaan verta. Et kuuntele minua, korulauseitani, lempeitä ajatuksiani. Sinulle olkoot sanani rikkoutuneita leluja.

0: nämä runot, joiden keskellä elän, niin sameita, etten näe pohjaa. Pikilintu, ystäväni, naurunaama, lohduta minua. Anna minun hengähtää hetki rinnoillasi. Kaipaan pientä sitkeää syliäsi ja sydämesi poukkoilevaa lämpöä. Virtsaa päälleni ja merkitse minut, ota minulta suihin ja ruoki minua spermallani kuin poikastasi, jotta minusta tulisi vahva, jotta minusta tulisi mies, joka kirjoittaisi laulunsa veteen ja purjehtisi sanojensa voimalla. Lyö rumpua, kaupunki. Herää runoon, jotta voin lukea sinua puoliavoimien luomien ja raoista. Seurata riimiesi tanssia. Kuulla kaukaa kiirevien efektien katkonaisen kumahtelun. Lyö rumpua, kaupunki. Herää. Kiitos.
1: Jääpalan sisällä kummittelee. Harhailen, minua eivät saa aamut toisen sylissä. Harhailen maailman ja sen taikasanojen olohuoneissa, missä kituvan linnun öljyiset siiven iskut värisevät TV-ruudussa ja koskevat valona nukkujan otsaa. Harhailen päiviä ja öitä, joissa jaettu hymy pelastaa elämän. Tähdet ovat jäämättyneet likaiselle taivaalle, riisinjyvät mustalle lautaselle. Hyljätyt eivät saa unta, vaikka koirat nukkuisivat vartiossa, vaikka öitä pitkin sumua huutavat tehtaat seisoisivat, vaikka lapsi näkisi painajaista mustalla lakanalla ja sukupolvet sukupolvien jälkeen vaikenisivat. On pakko valvoa, odottaa hetkeä, kun tämä iso kaupunki nukkuu, henget saavat tilaa. Lähellä on iso aukio, jossa jumalten patsaat väijyvät ja taivaalla Jupiter. En koskaan ole nähnyt sitä kotimaassa noin isona. Se on kuin pieni valkea pallo taivaalla. Siellä täällä aukiolla temppeleihin johtavilla portailla kivisten nurkkien takana nukkuvat ne, joilla ei ole asuntoa. Olen astunut uuteen uneen, kirjoitan luurankosäkeitä kukille ja jätteille sisäpihalla. Ja sinulle, et kuule näitä paperiin tukahtuvia sanoja. En ole kanssasi, yksin kuiva pisara, kitaran kieli katkesi juuri, yksin kipeästä vatsasta puhuja kuolleen nukken kanssa. Aasian jokien alajuoksut kiehuvat aurinkossa. Palatsissa ikkunassa laskien planeettoja, joku vuotaa kyyneleitä kaulanauhallensa. Hyljätyt eivät saa unta.

Sumusulavien hakkien hengitystä, kurisevat jääkaapit, kellot käyvät, kätket ihmiset, eläimet, rakennukset, puut, kosketat märällä peiton syrjällä illan pilkottavaa selkää. Sumua etäällä kaikki, kaupungin taivaiden sairastava hailakka punairos, tavaravaunujen jylisevä vauhti, punaruosteisia kiskoja. Punainen aamu kiven sydämessä, kun se heitetään mustalle selälle. Illalla, kun ikkunankarmit kuorsaavat viheltäen. Sumu sulavien hankien hengitystä ja paljaat maalisoksat, lumisokeat mustat silmunkohdat erottuvat selkeinä. Kaukana ja yhä etenevät korkokenkien kipeät kaiut. Sumu alkavan kevään kipeä eliminen vuoto maan onkaloissa, tykyttävien valtimoiden aisti harha yöksi kääntyvän illan himon hauraus. Eläimissä ja puissa ja ihmisissä ja rakennuksissa. Kattojen vaakatasot lentävät ihmissilmälle näkymättöminä. Olemme harmaita täpliä sumussa, jalkapohjat, märkiä pohjallisia kourien. Askelten verran maailmassa, jonka erottaa jotenkin. Ja sumu on hankien hengitystä, kätkee minut ja muut, jättää etälle. Sumun huuhka ja valossa hankien hengitys. Uskomatonta, auringon reaktori vuotaa, aurinko, joukkotuhoase, aurinko, kaiken kasvavan äiti. Uskomattomia aamut ja kuut peilaavat peileinä pelkojamme, hulluin vesiin, jotka tulevat ja ahmivat. Jäätte kroakukset kukkivat, madot pitävät, elämää on oppimäärä. Odotan postinkantajaa, ensimmäistä leskenlehteä, joka kertoo levottomuuksien tauonneen. Mutta ylös kurottuu kuun alinen maailma, eteenpäin elävän mieli, lusikka palaneeseen pohjaan. Koska siemenet ja rankkasateet, naurut ja rypyt ja itkut ja huomenet, ja aivan lähellä täällä, pienen matkan päässä, pienen lentomatkan päässä, halvaus, kirkas särky, huutavien turbiinien alla. Seuraavaksi on tämmöinen pieni runo ohikulkijasta. Ohikulkija löysi vainajan vedestä. Ohikulkija johdatti poliisin töhriän jäljille. Ohikulkija pelasti naisen pulasta, löysi pääkallon metsästä, tyrkkäsi itsemurhaa hautuneen sillalta, palautti kaksi päiväkodista karannutta lasta, pelasti pojan jäistä, ampui perheen kissan talon eteen, löi jääkästä sähköpyörätuolilla kulkenutta miestä. Illalla savu kiinnitti lähiössä lenkkeilevän ohikulkijan huomion, ja palokunta oli hänen ripeytensä vuoksi pian paikalla. Samalla ohikulkija jätti miehen paleltumaan hankkeen. Ja tämä kaikki verrattain lyhyessä ajassa, sillä ohikulkija on paikalla siellä, missä tapahtuu, aina sivullisena ihmisten kohtaloihin, tai tuoden tapahtumisen keskelle tapahtumattomuutta, etäisenä ja kasvottomana. Seuraten omaa moraalista tajuaan, jonka ristiriitaisuutta hänestä tiedettyjen faktojen valossa on vaikea käsittää. Mutta se, joka tuntee ollenkaan ohikulkijan mieltä, joka aavistaa hänen ulkopuolisuutensa, ei ihmettele ja ymmärtää jättää tuomiot lausumatta, sillä teot tapahtuvat aina hänen yksinäisessä harkinnassaan, kunkin olosuhteen reaktioina, joista faktat ovat vain jälkeenpäin rakennettuja arvioita tapahtuneesta, ja ohikulkija vaeltaa kiitettynä ja vainottuna kuin haamu yli maan rajojen nopeammin kuin kukaan. Erikoinen yksityiskohta on, että vaikka hänet usein mainitaan päivän puheenaiheiden joukossa, en muista kuulleeni kuvausta hänen ulkomuodostaan tai nähneeni hänen valokuvaansa. Ihan niin kuin virkettä. Nämä on tavallaan niin kuin pieniä tarinoita jokainen näistä virkkeistä. Pieni poika löysi kerran kuolleen lehden talvisesta puusta.
ja on siitä lähtien yrittänyt elvyttää sitä. Ohikulkija näkee saarnamiehen paasaavan turmeltuneista tavoista radan varren mehiläisille ja heinäsirkoille, mutta päättää olla puuttumatta asiaan mitenkään. Kuolleista herätetty avahtuu partansa kasvuun tuntemattomassa peilissä, tuntemattomaan kellonaikaan. Ympärillään tuntemattomia, jotka kertovat, että hänen herättäjänsä lähti jo sanaa sanomatta. Saarnamies heitettiin pihalle rakastetun ja kunnioitetun veljensä hautajaisista, eikä hän ehtinyt muuta kuin aloittaa muistopuheensa. Veljeni oli heikko ihminen, turmeltunut ihminen. Kiitos.

mulla on lisää runoja, mutta mun pitää hakea taksista keltainen. Mistä mahtuu ampiainen, mahtuu myös lintu. Mistä lintu, myös sade. Mistä sade, myös ihminen. Aikojen alussa hiljaisuus lepäsi Suomen selän vetten yllä, kunnes maa nousi kohisten kuin katkaisijasta kääntäen. Kääntäen Päijänteen virrat pohjoisesta etelään, ja yhdessä Saimaan kanssa se söi maahan rotkon, jonka virralla virtaa itkuista vettä kaukaa Keski-Suomen harjanteilta. 5000 vuotta sitten saapui joen niskalle mies karhun vetämällä reellä Pyhäjärven rantaan. Tappoi juhtansa, kääriytyi sen nahkaan ja maalasi kuvansa pakanavuoren seinään. Elävän veden äärelle, se oli jumalattoman hengen kuva. Taivaan ja maan hän yhdisti kaaripyssyynsä, uhrasi siskoille ja veljilleen, tulelle ja vedelle kiehuvaan kosken partaalla. Tämä joki määritti joskus kaikkea, ja nyt ei mitään. Tehtaat ovat kuolleet ja jättäneet tyhjön, joen nimen rajaman itä ja länttä. Ikuista ruotsien ja koirankuonalaisten maata, jota Kymenlaaksoksi kutsutaan. Kerran he saapuivat kaikista ilmansuunnista hakemaan suolakalansa, ensin länteen, sitten itään, Birgittalaisluostareihin ja Valamoon, niin että joki kuljetti rukoukset takaisin koteihinsa syvän meren tuolle puolen ja jätti rannat yhtä tyhjyksi kuin ennen ja sen jälkeen. Lohta, taimenta, vimpaa, siikaa, nahkiaista, ankeriasta, toutainta ja kuoret. Tämän puhtaan ja kirkkaan veden varsille savolaiset, hämäläiset, karjalaiset ja ruotsia puhuvat uusmaalaiset. Mitäs nyt tapahtuu? Kerääntyivät haistelemaan uusia tuulia, käymään kauppaa, tappamaan ja rakastelemaan. Tai sitten asettumaan aloilleen, pakoon kaukaisten sotien pauhua, aina valmiina vaihtamaan rantaa. Sitä ei voinut ylittää. Sitä ei voinut alittaa. Perkele nauroja ojenteli sormiaan. Täytyy mennä läpi, syvälle läpeen. Ja siellä on pysytty Kaipuussa rajalla. Vaikka veri virtasi kaukana, paikattiin haavoja täällä saakka. Kuningas sanoi, tämän lahdemaan saat kiitokseksi. Uudet kartanon herrat kirosivat jumaliaan ranskaksi tai ruotsiksi. Hiljainen väki katsoi pirua suoraan silmiin. Eikä sota pysynyt koskaan kauaa loitolla. Pommerissa tai Flaaminmaalla. Yhä uudelleen se pyyhki maakunnalla perseensä. Vihat, vainot ja ajojahdit ovat määrittäneet siitä lähtien suhteitamme. Joukkohaudat jäivät milloin minkäkin resupekka-armeijan jäljiltä puoleen väliin routaa, kuin avioliittomme ja kuntaliitokset. Ruotsin saamme magneettiseen pohjaan vaipuvat olemattomien salaseurojen aarearkut. Ikuiset hallitusneuvottelut alkoivat jo kauan sitten. Kuninkaan ja kasakoiden ruumisvankkureita seurasivat vihdoin norjalaiset sahamiehet. Sen jälkeen on valjastettu ja valkaistu, keitetty puukuituja, tehty paperit pornolehtiin ja vartiotorneihin. Piiskuu petäjät vaihtuivat vuorotyöhön, taksmärkkipäivät pienin konesaleihin, kloori höyryyn. Ja muuttuvaan sielunmaisemaan. Aluksi lähipitäjien miehet, vaimo ja lapset perässään saapuivat jokivarren mäkitöyräille, sitten hieman kauempaa, Savosta kohti Amerikkaa, juuttuen Kuusaalle ja Kotkaan. Koneiden ääni yhdistyi jo silloin tuttuun lannan hajuun. Isäntä oli isäntä maallaan ja torppari seiniensä sisällä. Tehtaassa oli ikuinen paikka, jos tiesi osansa,
eikä astunut rajansa yli. Perkele nauroi ja ojenteli sormiaan. Kun Matilda Frey saapui veljensä kanssa Anjalaan, Jumalan armo kainalossaan, ei miestaposta enää lähetetty Siperiaan, vaan kahleissa Viipurin lääninvankilaan, josta liian moni palasi takaisin Voikkaalle ja Kolarinmäelle. Moni jatkoi matkansa Kakolaan tai Helvettiin asti ja julisti sodan koko maailmaa vastaan. Niillä miehillä oli jo syntyessään uuden aikakauden irvistyneet kasvot. Äänet muuttuivat, joen juoksu vaikeutui. Sähkö alkoi siristä sinistä valoa ja punssimaljoja kohotettiin uuden sivistyksen ja pääomavirtojen kunniaksi Kuohuvan kosken partaalla. Kylät ja kivitalot kohosivat. Lenin ja Rosa Luxemburg pitivät peliään Kotkassa. Maailman vallankumousta suunniteltiin kymenlaaksolaistuneiden savolaisten työväentaloissa. Joen pohja peittyi massasta. Maasta maan tavalla maasta pois! Vapaus! Kun punainen lyhty vihdoin syttyi maakunnan ylle, pakenivat Haminan porvarit potkukelkkoineen merenjäälle, minne ne yksi kerrallaan ammuttiin ja työnnettiin raivoihin. Loput rahdattiin veripelloille ja haudattiin. Keväällä punaiset soutivat kohti itää, perässään valkoinen Suomi ja Urho Kekkonen. Lapsille ja naisille kostettiin. Mutta silloinkin haitari soi satamassa. Pirtua ajettiin suistosta sydänmaille. Lyhtyjä heiluteltiin, etsittiin miestä muurahaispesästä. Joen pohjassa muhi kuolema. Perkele nauroja ojenteli sormiaan. Syttyi jälleen uusi sota. Se työntyi Kymenlaakson edustalle, saarille ja luodoille. Niin lähellä se oli, että pelko peittyi tehtaalta puhaltavaan paskan hajuun. Satamia, sahoja, siltoja, rautateitä, pieniä puukaupunkeja pommitettiin. Eikä mikään niistä säilynyt ehjänä tulevina vuosikymmeninäkään. Vanhojen hautojen päälle kaivettiin uusia. Rakennettiin taloja, kirkkoja puutarhoihin, keilahalleja. Tehtiin uusia lapsia. Pelattiin potkupalloa. Haju jäi kaikille vaatteeseen, puheen parsi ja vittuilun taito. Joki soljui hitaasti. Vanha aika vaihdettiin uuteen, muovisempaan, parempaan, sanottiin. Ne lähtivät sitä etsimään, jotka vielä pääsivät. Täällä sitä ei koskaan tullut olemaan. Piru nuoleskeli huuliaan, ojenteli sormiaan ja katsoi allakkaa. Herran oli aika lähteä. Tauti oli tullut taloon, joka söi intohimon ja leivän pöydästä sikisi pyhästä hengestä. Meidät lastattiin vaunuihin. Jumalan mies siunasi syöpyneen ilman ja saastuneen maaperän, sylkäisi veteen ja astui veturiin. Nyt kun viimeinen evakkojuna on lähtenyt, viimeinen tehdas avannut ovensa myyrien ja varkaiden saapua, on aika! Tämä on jääkarhujen maa, jotka astelevat jumalattoman Jumalan polkua avoimeen hengen temppeliin, tyhjään, rikottuun. Maa aukeaa, Victorian putous soljuu mustaan maisemaan, imaisten mukanaan soraharjujen pohjavedet ja muikkuparvet. Ja silti jotakin jäi odottamaan kuoleman syliin. Jotakin sykkivää. Siellä, missä ei pitänyt olla elämää, on elämää. Syvällä massassa, sedimentoituneessa pohjassa, orgaanisten klooriyhdisteiden ja hukkuneiden haaveiden seassa liikkuu jokin tunteva, reagoiva, uusi eliölaji. Sillä on säteilevät, läpikuultavat ihmisen piirteet ja katkaravun muoto. Täällä on vielä elämää. Täällä on meille vielä tulevaisuus, joka yli äyräitensä päästyään vapauttaa uuden ihmisen sedimentin ja historiansa kahleistaan.

0: Seuraavaksi tässä lavalla alkaa soittamaan La Sega del Canto. Pikkuhiljaa me ruvetaan laittamaan noita kamoja tähän kasaan ja odotetaan yhtä soittajaa vielä. En mä lue runoa. 7 piti aloittaa, katsotaan kerätäänkö siihen, mutta sillä välin toisaalla. Tuolla on noita jättömää kasseja tuolla grillitältan edustalla myynnissä. Siellä on vielä muutama kappale noita keltaisia ja vihreitä, että käypä ostamassa ne pois, niin päästään niistäkin kaikista. Tukekaa tapahtumaa. Ja antakaa, meillä on noita maitotonkkia tuolla, mihin voi laittaa tämmöisen vapaaehtoisen pääsymaksun, koska meillä ei ole virallista pääsymaksua tässä tapahtumassa. Näin, kiitos.
1: Mitä muuta tarvitaan? Asentaa muutama ilmaisen ohjelma. Coming on the stage after 4 minutes and 31 seconds.

0: Daniel.
1: Jo.
0: Na ty hrdina, Moneta.
1: Moneta, jo.

Yeah.

song. I'm just looking for some. I'm just looking for some touch.

roudaustauko ja sitten Jaakko Laitinen ja Tynkä Väärä Vähä.

0: Voitko sinä ottaa nyt vähän kakirran pois?
1: Joo, voi.

Hyvä iltaa, jättämää juhlaväki. Me olemme Jaakkolaitinen ja Tynkäverho. Ensimmäisenä esitämme teille tuntematonta alkuperäalkoa kulkusävelma, rakkauslaulu, Rosmarin.

Serventi kuin punat krepto siini, mikku kaverva. Oi tullos kamariini, niin pannaan ovi kiinni ja glasiin salusiin. Oi t-

laulaa kukkeliini. On tyhjä karafiini, pois häipyi aamuriini, kun aamu tullut on. Jää kuoppa divaniini, pukeudun kalajiini ja tartun eli.

Kiitos, kiitos. Seuraava laulu myös kuuntelee rakkautta. Hän ei lemmi mua. Haikealle minua.

Seuraavaksi kumpaten tiemme kenties.

Kiitos. Seuraava laulu esille. Serbiaksi serbian kielellä laulu tulee. Serbiasta Shaban Bajramovicin ohjelmasta. Hanuma.

Bien, los chicos. Meillä on harvinainen kokoonpano, niin sinne biisejä, mitä emme yleensä esitä. Paljon covereita luvassa. Seuraavaksi on rattaan pyörä ensimmäistä kertaa julkisesti, että väärä raha menisi.

sinunin sini harvain. Mulle kuului yksin ja vannoikin sen. Toiset tytön veivät, luontoani eivät. Toinen

Kiitos. Serbiasta, Serbia edesmeltä, mustalaiskirkalta, Shabar Bajrovic. Oppa, super.

0: 일곱시대 별같이 라고 합니다.
1: 그런데 사이로

Kiitos seuraavaksi Lemmenalle Sallasta nimeltään Valtasta.

ajatellut mennä tänne vielä, kun tätä soittaa kautta. Tämä valssi, äkkiä. Venäläinen kansansarja. Kaikki muu kriminässä, kun katsotaan.

ciebie taki, jak usta, tak jak tu. Oj, no, dawaj, kapino, buta taka i silnie tu. Oj, no, dawaj, kapino, buta taka i silnie tu. Silenitkie, verda, bodaj, sej sada, ona ta, koska menny, to bodaj, kaikki muukin mennä saa. Koska mennyt oot mun luotain, kaikki muukin mennä saa. Lähä töistä kattoista, niin muista kannastain. Niin kaukaiset ja kauniit, niin kyllä vain. Niin kaukaiset, niin kauniit, yökylmyydessä vain. Sydä ritkeen verta vuotain, se ei saata unohtaa. Koska mennyt oot mun luotain, kaikki muukin

Olen perootin ja täysin siemauksin, join pohjaan lemmen maljan ja kaiken hävisin. Join pohjaan lemmen maljan ja kaiken hävisin.

vielä muuta. Seuraavaksi maailman romanien kansallisalue. Challenge!

Nyt se vielä. Elämä voittaa.

Mira, se ve así.

0: Kiitoksia Jaakko Laitinen ja väärä raha. Hetken kuluttua Barefoot Brothers. Tässä välissä haluan muistuttaa, että tentan vieressä on muutama maitotonkka, johon voi antaa vapaaehtoisen pääsymaksun. Ja huomenna aamupäivällä alkaa taas telttojen ja reidin mustalaisleirin purku. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsisi auttamaan, niin ei tarvitsisi jäädä Tuukan kanssa kahdestaan näitä koko päivät kasa. Eli huomenna aamupäivällä kaikki hyvä sydämiset ihmiset tulkaa auttamaan. Olemme pulassa nyt. Kohta Barefoot Brothers. Thank you. Yksi,
1: well done.
0: Check.
1: Well done.

0: Mikä se on toi laulun volyymi siinä? Vaspo ei ainakaan kuulu.
1: Yksi, yksi.
0: Kaksi, kaksi. Chester.
1: Chet, chet.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Is it better, man?

0: It always feels like the first time. Shut up.
1: Yeah, right.

Rado, rado! Watch out!

0: 감사합니다.
1: 감사합니다.

0: Jumalakin teki virheitä luodessaan meidän.
1: Olette paranoide.
2: Hyvät sinne.
1: Paranoid! Paranoid!

Eikö voi olla tylsä sana, mutta parasta näin rock-teksteistä, paitsi suomeksi. Hei, baby.

Vamos, y hasta lo que hay,

Thank you.

Kiitoksia. Pari teisen verran vielä jatketaan.

Very legal. All right, one more time.

0: No niin, tämä oli sitten tässä. Me kiitämme Jättömaa 2011 loppuu tähän. Seuraava asia, mitä voi tehdä, niin vapaaehtoisen pääsymaksun voi suorittaa noihin maitotonkkiin, jota on tuolla. Ja sitten toinen asia, niin huomenna aletaan 10 aamulla tänne, voisi tulla porukkaa purkamaan ja näitä telttoja ja rakenteita ja muuta auttamaan. Käsiä tarvitaan. Saa tulla auttamaan. Tulkaa. Kiitos. Hyvä. Kiitoksia tästä. Tää oli mahtavaa. Niin ja hei. Kun otatte niitä kuvia ja kaikkea, niin laittakaa niitä nettiin ja verkkoon ja sanokaa ihmisille ja mainostakaa ja puhukaa, että tällaista tapahtuu täällä ja tuolla ja siellä ja täällä. Sitä kautta sana leviää ja muuta. Jep. Hei.
1: Ja Radiohear kiittää myös ja lähtee kohti Jyväskylää. Tämä oli Jettomaa 2011 ja uusinossa nähdään.
0: Siellä on vielä viimeiset makkarat. 50 senttiä chipalle, makkara vielä. Makkara kojulta, makkara. Menkää vetää makkara, makkara kojulta, makkara. 50 senttiä kappale. Syökää makkaraa. Makkaraa. Makkaraa. Mitä se lauloi se Aara, että oi lihansyöjä. No, päivä.

0: Ei ole repeatit päälle, hyvä. Homma on pihvi.
1: Kyllä, kyllä. Perjantai-ilta, toinen tuotantokausi.
0: Kyllä, perjantai-ilta.
1: Seurassanne Aleksi Montenegro Kuopiosta.
0: Sekä Douglas Warrington. Kaupungin kirkaskalloisin ohjelma.
1: Kyllä, kyllä. Mitenkäs sitä nyt sitten lähdetään tähän toiseen tuotantokauteen?
0: Mä en
1: ole ainakaan niinku kyllä suunnitellut tätä mitenkään.
0: No, mulla on tossa tota kaljaa ja sit meillä on jotain levyjä. Kai tän...
1: Niin, eikö se nyt mene silleen
0: niin, niin perinteisesti, että...
1: Kyllä, kyllä.
0: Otetaan vaan kaljaa ja pistetään mannemusiikkia rullaamaan, niin sitä hyvä lähtee.
1: No niin, siitähän sen sitten vähän niin kuin itsestään sitten...
0: Niin, lähtee. Kyllä, itsestään sujuu. Seuraava on sekakäytön historiaa.
2: Sellaakutti romaaneissa.

me jakaa vaan, kyllä me touakkaa vaan. Siinä on vaan, että sua tulla vaikka tuvan täyveltä, niin tuota kyllä täällä ottaa vastaan. Ne on kaikki nää sellaisia markkinamiesten, semmosia äkäsiin miesten lauluja.

0: mitä tahansa paskaa, mitä nyt ihmiskunta ikinä voi mistään löytää. Kaikki vitu saasta, mitä tuolla kadulla on, niin tuuan tänne.
1: Mut joo,
0: se... Tämä on ohjelma, niin kyllä.
1: Siinä oli tosiaan semmonen aloitus. Tuossa on ilmeisesti vähän jotain mielenkiintoista tuossa levarissa, kun se hidastaa tuolle itästään välillä. Mutta...
0: Eli saatte kuulla meidän omia miksauksia ikään kuin.
1: Hidastuvia biisejä.
0: Niin, hidastuvia biisejä lähinnä.
1: Mut huomasitko Aleksi, että tuossa kadulla meni äsken salkkumies?
0: Aa, ei, kun mä huomasin ne kaksi japanilaista.
1: Okei, okay, joo.
0: Tuli mieleen, että oi japsi, vain me kaksi.
1: Kyllä, kyllä. Mutta siinä meni myös niin tuommoisen sinisen pirkan loodan kanssa käveli tuossa tuommoinen.
0: Ai semmoisen salkun. No miten multa jäi huomaamatta? Siis niinku...
1: Siinä oli mies, jolla oli suunnitelma.
0: Mies, jolla oli suunnitelma, todellakin. Olisiko sulla joku teemaan liittyvä laulu?
1: Kyllä itse asiassa näin nyt niinku tämmöisellä aasinsillalla, tuossa sopivasti kävi. Että...
0: Mmm, aaseja. Aaseja mikrofonien ääressä, perjantai-ilta.
1: Mekin voitaisiin noihin salkkuhommiin nyt keskittyä tässä.
0: Kyllä, pistä musiikkia, niin me keskitytään salkkuhommiin ja soitetaan teille.

0: kato, tuolla jätkällä on pyöräilykypärä.
1: Haa, eikä se saa pyörää.
0: Niin, vittu jätkä taluttaa pyörää. Kypärä päässä, mies ja turvallisuus, kyllä.
1: Mut kyllähän tässä pikkuhiljaa rupeaa pääsemään tähän vanhan drivein päälle, että niin mukava muutenkin yleensäkin kuulla toi teemme pitkästä aikaa.
0: Kyllä.
1: Lämmittää sydäntä.
0: Kyllä, se on vaan kaikkien aikojen paras radio-ohjelman teemme. Tai itse asiassa mikään teemme ikinä. Se pitäisi soida aina, kaikkialla, aina.
1: Ikuisesti ja koko ajan.
0: Kyllä.
1: Mitäskö, niin, siinä tuli kaiken maailman salkkumiestä ja...
0: Kyllä, hyvää salkkumiestä. Mitäs meillä on tänä vuonna luvassa?
1: En mä tiedä, kai se jotakin... Esa varmaan täytyisi ottaa yhteyttä sitten niin myöhemmin, nythän ei ole...
0: Niin, mä en tiedä, että missä päin maailmaa se pyörii, mutta eiköhän siihen... Kyllä meidän täytyy, että me pystytään jälleen lähettämään korkeatasoista ohjelmaa, niin me tarvitaan myös ulkopuolisia apuja, että viime vuonna Jarski ja Pekka oli suurena apuna niin, tässä. Niin. Tänä vuonna sitten Oula ja Ode on ainakin kanssa ulkomaan kirjeenvaihtajina, eli Puntalasta, niin lähettäneet meille muutamaan... jaksoa juttuja, kyllä niitä...
1: Jos niitä vaikka ensi perjantaina katsellaan niitä Puntalarokujuttuja.
0: Kyllä, se voisi olla, ja nyt vaan jos tuttuun tapaan vähän totuutellaan. Katsotaan,
1: niin, että tämä on tämmöinen pilottijakso.
0: Niin, pilottijakso, että ollaan täällä pilotit päällä ja hevosnaamarit päässä, ja just totuutellaan, kuunnellaan kuinka koskenkorva nousee päähän.
1: Meikä on vähän yrittänyt etsiä itse asiassa oikeasti itselle pilottia, mutta mä haluaisin nimenomaan niin vihreän tai sitten ton niin viininpunaisen pilotin itselle.
0: Aivan, mutta niitä ei oikeastaan, en mä tiedä, ei niitä ainakaan Kuopion kirpparelta löydy, kun ne menee heti, kun joo, instituutin pojat hakkee ne sieltä itselleen.
1: Ja siis ne on aika kalliita, mä näin niin...
0: Onhan siis niin vitun rumaa.
1: 15 euroa kirpparillakin, mä näin siis yhden niin vihreän, mutta sitten että en mä nyt sanotaan 15 euroa tuohon.
0: Niin, mutta siis että uutena, siis niin, että jumalauta, että mä en tiedä, että miten niillä on... varaa siihen. Ne kai ryöstää jotain mummoja. Sehän maksaa satoja euroja, saatana.
1: Oikeastaan?
0: Ainakin sataa sen, kyllä. Nyt vittu, luulisin. En mä tiedä.
1: No en mä tiedä, mutta siis onhan ne jotain älyttömän hienoa justiin nimenomaan viininpunaisena tai vihreinä.
0: Mm.
1: Kyllä semmoista...
0: Siis silloin, jos se ei ole sillä tyypillä, joka potkii sua päähän grillillä, niin... Tietenkin se viininpunainen peittää ne veritahrat. Vittu, miten tää meni taas tähän? Pistetään musiikkia nyt sieltä.
1: Kuunnellaan jotain näiden puheiden jälkeen. Niin
0: jotain nättiä.
1: Jotain kaunista ja herkkää.

0: Tässä oli tämmönen aika herkkä
1: Moogi ulvoo yössä.
0: Herkkä hetki niinkun. Mitä tapahtui?
1: Joo. Kioskilla potkivat skinit muuttuvat itkuiseksi Pepe Wilberiksi.
0: Mutta toivottavasti kaikki kotona tanssivat hitaita siellä, koska niinhän me täällä teimme. Mitäs sitten? Pitäisikö sitä tehdä jotain?
1: Pitäis varmaan.
0: Tältäkin tuntuu, että tämä ei nyt vielä ihan niinku luonnistu. Tämä on selvästi tämmöinen niinku toisen tuotokauden pilottijakso nyt. Että
1: hei, mutta niinku, jos meitä kuuntelee joku, joka osaa tehdä semmoisen shoutbox-systeemi, niin arvostettaisiin, että saataisiin niinku tätä ohjelmaa ikään kuin kehitettyä siihen muotoon, että me voitaisiin esimerkiksi, koska mä tuossa kesällä visioin tällaista niinku, kun olin sulkavalla tuolla maalla, niin tämmöistä rakkaimmat lahtausmuistosi.
0: Aivan, aivan.
1: Että kun on pitänyt lemmikkieläimiä tai kotieläimiä lopettaa, niin että niinku jokainen voisi sitten niinku aina lähettää tänne, ja sitten, että niinku jos asia on liian kipeä, niin me itse voidaan se lukea täällä sitten sieltä shoutboxista tai jotain tämmöistä.
0: No ei yhtään huono idea, ei yhtään huono.
1: Niin, niinpä. Kyllähän kaikkea sitä tuleekin mieleen, kun on vähän pidempään siellä niinku eristyksissä ihmiskunnasta.
0: Kyllä se sitten. Niinku
1: kauneimmat lahtausmuistosi.
0: Mun mielestä nyt niinku, mulla on semmoinen fiilis, että pitäisi vähän tätä niinku nyt lähteä taas sinne niinku väkivaltaisempaan suuntaan. Ei nyt ihan väkivaltaisen, mutta vähän niinku
1: rock'n'roll, että niinku sanotaan näin, että niinku lantiosta alaspäin.
0: Jos tämmöstä niinku semi vähän sinne suuntaan edes, että sähkökitaraa kuitenkin.
1: Sähkökitaraa, lähetän sitten. 1, 2, 3, go, I've got an ego, it won't let me go, what am I gonna

0: Katsoppa, siellä menee taas yksi mies, joka kävelee pyöräilykypärä päässä. Mikä tässä on?
1: En tiedä. Lähinnä mä siis oikeesti tästä toimiston vierestä ramppaa koko ajan tuolla hippeä. Osaat niistä jopa niinku naispuolinen ihminen käsipuolessaan. Tekee mieli niinku avata tuo ikkuna ja huutaa, että hei saatana, mitä vittua sä teet? Me kotiin internettiin kuuntelemaan perjantai-iltaa.
0: Nimenomaan, se on potentiaalisia ihmisiä,
1: niin
0: kun
1: niin, siis saatana meidän kohdeyleisö lipuu tuosta ohi.
0: Miksei ne ole internetissä? Niin kun kunnon ihmisen pitäisi perjantai-iltana tähän aikaan olla.
1: Niin, nimenomaan. Ihan varmasti oli huume päässään koko sakki. Ainakin no, näit nyt sen viimeisimmän narukädenkin siinä. No mitäpä sanot ihan oikeesti?
0: Sillä oli hieno villapaita.
1: Se oli kyllä totta. Vittu, olisipa mulla semmonen villapaita omien narukäsieni verhon.
0: Niinpä.
1: Okei, ehkä se oli kateuttu. Joo, pakko tunnustaa.
0: Hei, mutta. Olisiko ilta siinä vaiheessa, että voitaisiin kuunnella niin esimerkiksi pinaattia ja hunajaa?
1: Nyt olisi aika kypsä diksalle.
0: Kyllä.
1: Koska juurikin niinku tällaiset vanhat suosikit. Niin
0: nimenomaan, että perinteistä pitää kiinni. Ja
1: kyllä, mannet ja diksa.
0: Perinteet.

sanon tieksi tehdä kaikki. Anta pelle tulla päälle vaikka yhtä aikaa. Nyt saatte jätkää kaikki kunnolla turpaan. Se oli virhe, vitun iso virhe. Se oli virhe.

hyvä meininki. Maailman rikkan ankka eikä yhtään ystävää. Kylvet rahoissas aamusta iltaan. Oletusarvos on, että kaikki muut tarjoaa. Ilmaisen kyydin, ilmaisen lounaa.

kuusina vitu rottaa. Leikkaa levykorvas irti ja prässä niistä 2 7-tuumasta. Biisien nimiksi tulee Mikki Hiiri hädässä ja Mikki Hiiri vitu isossa hädässä.

0: Mulla tätä tönää. Ai että.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mä rupesin miettimään tossa, kun kävin kaljakaupoilla, että mun varmaan pitäisi hommata nyt toi plussakortti, kun toi K-kauppa on mun lähikauppa, niin se on niin helvetin kallista se pirkkakalja tuolla.
1: Siis, että niinku ylipäätään sulla on maailman kallein lähikauppa.
0: Niin
1: että...
0: kyllä on, se on kyllä täysin totta. Kyllä mä oon enemmän niinku salen miehiä kuin niin.
1: Kannattaisi ihan vittuillessaan kävellä vaikka jonkin minimaniin. Ostaa kaljatarpeet ja tehdä sitten itse kotona sitä.
0: Se on kyllä täysin totta. Miksi ei olisi kaljan suhteen omavarainen?
1: Niinpä. Se oli kyllä onnellista aikaa, kun mulla oli alkukesästä niinku useampi korillinen itse tehtyä olutta. Ai jumalauta, tai kaljaahan se on, jos se niinku uutteista. No, ihan sama.
0: Mutta se on paha, kun toi pirkka on kalliimpaa kuin kohvi.
1: Niin on.
0: Ja meillä on mitään perjantai-pullojakaan nyt, niin, mutta me ollaan vaiheltu tässä nyt noita pirkkaa ja koffia, niin ehkä se menee sitten siitä, että tällä kertaa vähän tämmöiset
1: niin.
0: Rahvanomaisemmat niin,
1: niin yleensä, yleensä on niin kulttuurellia, että makujen maailmaa saattaa edustaa Marabello tai Gambina, mutta niin. Tällä kertaa nyt ihan muuten tänään käytiin Mimmin kanssa levykaupassa. Minä ostin Blast Sectionin ekan, ja Mimmi osti Emma Nummisen taistelun, niin siinä on kannessa Gambina-pullo.
0: Ai, että.
1: Joo, siis oikein niin semmoinen niin vuosien takaa etiketti.
0: Mä oon miettinyt, että mä haluaisin lukea se Emma Nummisen sen niin baarikirjan. Tiedätkö siitä, että kun se kiertelee tämmöisiä...
1: Joo, kyllä mä tiedän sen, mutta mä olen itse niin kuin tavallaan kartoittanut oman baarikirjani.
0: Niin, aivan. Mutta mä ihan mielenkiinnolta, että niin kuin, mitä sitä Emma Nummisen, niin kuin, missä kaikkialla hän on sitä olutta juonut?
1: Se ei ole varmasti käynyt Mustankorpin saluunassa. Käytiin siellä muuten pari viikkoa sitten.
0: Ajaa, voi.
1: Helvetin hyvä paikka.
0: Vitsi, se on hieno.
1: Joo.
0: Minullahan niin kuin, valitettavasti se... Ainut kokemukseni siitä on vaan siihen yhteen kertaan, mutta sanotaan, että se oli kyllä ehdottomasti semmoinen 4.20/5.
1: Joo, kyllä. Siis juurikin näin. Mullahan oli siis matkakamppeet jo putkikassissa, niin lukuisia lämpimiä koffialuusia ja sitten hevosnaamari. Ajattelin vaan, että jos sattuu tarviimaan, sinne on pitkä matka.
0: Nimenomaan,
1: ei koskaan tiedä, että milloin tulee se oikea aika vetää sitä se hevosnaamari päähän. Se voisi olla itse asiassa vaikkapa niin kuin seuraavan biisin aikana.
0: No, why not? No, sittenhän voit kuunnella vähän diskoa.
1: Kuunnellaan pikkasen diskoa.

0: Joho.
1: Toimistolla saapui Tampereen herralta vahvistuksia.
2: Kyllä, ladies and gentlemen.
1: Viralliseksi valvojaksi ja menosen kun kovenee. Siinä sentään nyt pyöräilee joku ihminen ja hänellä ei ollut kypärää, mutta huomasitko, että
2: niin, mutta siis se sääntö
1: työmiehen viiva näkyy kyllä, että se korvasi sen pyöräilykypärän.
2: Hikinen perse.
1: Mutta.
2: Kyllähän tämä alkaa tästä luonnistua.
1: Niin, toisen tuotokauden pilottijaksossa ruvetaan niin kuin vähän niin kuin kääntämään loppu suoralle.
2: Näin on. Enää muutamia tämmöisiä ikisuosikkeja, mitä täytyy täältä soittaa sitten. Että
1: no, Mikko.
2: Mikko, kyllä.
1: Räihälä vai Alatalo?
2: Herra Känkkärän. Oiskin Räihälä. Voi perkki.
1: Niin, että terveeseen Räihälä Mikolle, jos ja kun kuuntelet tätä, niin teepä se soololevy nopea.
2: Sitä täällä odotellaan. Ja joo, sitten ensi viikosta lähtien, niin
1: meillä voisi olla jotakin semmoista niin kuin vähän jotain muutakin ohjelmaa.
2: Niin, sitä Puntalaa kaivellaan ja sitten Esa 2-tonninen esille jostain, niin
1: joo, että kyllä. Ehkä se löytyy sieltä Puntalan Rockista jopa.
2: Kuka tietää? Ehkä hän haastattelee Puntalan Rockin haastattelijoita.
1: Se voi olla, se voi olla.
2: Varokaa vain, toiveenne saattavat toteutua.
1: Mutta tosiaan.
2: Joka tapauksessa sanoi sodomiitti lehmää naidessaan. Eiköhän pistetä polkkaa soimaan.
1: Etten paremmin sanoisi.
3: Suomessa on noita maistereita aivan liikaa, jotka etsii koppavina vaimoksensa piikaa. Minusta ei maisteria tullut sitten

0: Ladies and gentlemen, naiset ja nappaskengät. Nyt on tilanne sillä tavoin, että...
1: Me saatiin perjantai viinaa.
0: Kyllä, kohtalon karvanopat pyörähti justiinsa silviisi, että...
1: Tampereen vahvistuksella olikin tommonen niinku...
0: Vahvistuksia.
1: Vahvistuksia mukana ja tämähän niinku kääntyi vähän sillä lailla, että kun ajateltiin tässä, että muka perjantai-pulloa ei ole, tai pulloja, mutta oli perjantai-pullo.
0: Kyllä. Minkälaisesta tuotteesta on kyse?
2: Kyse on Viljasen luomuviinasta, jonka mä hain oikeastaan melkein välittömästi Jyväskylään saavuttua, niin se tuntui kuuluvan asiaan. Ja heti myöskin, kun mä kävelin, mä olin 2 minuuttia ehtinyt olla Jyväskylässä, mä näin Erik Hiltusen mustan kynnyksen terassilla, ja mä tunsin sydämessäni, että tämän illan kulku on nyt selvä. Ei ollut enää minkäänlaista epävarmuutta sisällä, ja tunsin, että niin, miten se nyt sanoisi, että Jyväskylä vie mennessään.
1: Mitenkä tähän voisi mitään muuta sanoa, että kaunista, cool story bro.
2: Kyllä. Ja tämä oli vielä kauniimpaa sikäli, että jos teillä on ollut tämmöinen perinne, että perjantai-pullo ja teillä ei ollut sellaista.
1: Joo, meillä on nyt oli vähän niin kuin tällöin niin kuin, sanotaanko, että kiirettä pukkasi ja silleen, että muutenkin, että pikkasen tällöin niin kuin toiseen tuotantokauteen lähdettiin tämmöisellä vähän niin kuin takki auki pilottimeiningillä katsomaan, mitä tapahtuu, ja hyvinhän se sitten loppupeleissä kääntyi, että tämä kaikki. Että...
2: Niin, se taivaan isä meitä johdattaa, ja se nyt halusi, että te olette tänään perskännissä.
3: Kyllä.
0: Aamen. Pistetään sitten
1: loppupeleissä. Vittu, mikä meininki. Lokin, kynnytän plassi.

0: Jo. Joo. Toiset tekee lumiukkoja, toiset lumipalloja. Jotkut tekee räppiä, toiset näkee sitä halluja. Toiset aukoo turpaa, toiset aukoo ovia. Jotkut asuu kadulla, toiset pitää hovia. Dixalla ja Tuksulla on kaks nimittäjä yhteistä. Kumpikään vedä huumeita, eikä puhu himmeitä.
1: Harvoin niistä on broadtime.
0: Hei kaveri, oska eikä vaihtaa kokous ja fa.
1: Harvoin niistä on broadtime.
0: Miten ois seminaari visit?
1: Harvoin niistä on broadtime.
0: Puheenka lopussa vai? Voit lannata mun uuri, jos haluat soittaa mut silles.
1: Harvoin niistä on broadtime.
0: Joidenkin puheen palo on kokoa retki keitin, kun Dixa avaa turpansa, se on liekin heitin. Jotkut uskoo henkeen, jotkut uskoo lihaan, jotkut rakkauteen, jotkut pyhän vihaan. Persaukinen räppäri jo penniäkään rahaa, mutta paukkaan pilluu mehua suoraan ihaan.

Jotkut menee sirkukseen, jotkut menee töihin. Jotkut haluu ruoskaa, jotkut tyytyy vöihin. Jotkut herää aamuun, toiset jää öihin. Jotkut usko haamuun, toiset yttää löihin. Kun katsot vessan peiliin, näet pelikuvan. Kun katsot vessan pönttöön, näet kasan paskaa. Kun katsot takaisin peiliin, näet taas pelikuvan. Kun vedät vessan pönttöön, paska kasa katoaa. Kun katsot takaisin peiliin, siellä se on vieläkin. Hei kaveri, ihminen aika taitaa olla lopullisesti ohi vai mitä hän?

Ja sit kohti vähän kevyempää kultsipuppelimeininkiä. Terveisiä sinne kaikille rakkaille ihkuterkkui, pusui ja nestemäisiä kengän kiillokkeit, babyt.

0: Heikot ja lapsenmieliset saattavat luulla, että perjantai-ilta sortuu lyhykäiseen lähetykseen näin niin kuin toisen tuotantokauden aluksi.
1: Ei hei. Tampereen vahvistuksen viinathan loivat meille semmoisen taistelutahdon, että tänään me ainakin lähetetään 4 tuntia.
0: Tänään lähetetään niin, että
1: Tyrät rytkyy,
0: kirkkoherra tuijottaa ja naapurit pelkää.
1: Se on aivan hyvin sanottu. Katoppas, siinä menee mies pyörällä.
0: Vittu, se onko ajaa, tuo se, meidän kohderyhmä?
1: Se ajaa pyörällä, hänellä ei ole kypärä ja perse ei näy. Se on niin mun mielestä ensimmäinen oikea pyöräilijä tänä iltana, mitä ollaan nähty.
0: Joo, ja toisaalta niin kuin saakin pyörällä, että ei kuulu selvästikään meidän kohderyhmään, kun perse ei näy.
1: Ja niin, ja nimenomaan.
0: Ei, mutta katoppa tuu.
1: Ei.
0: Jatka vaan.
1: Niin, joo. Mutta tosiaan, tämähän nyt pilottijakson, eikö nyt vähän eikö kääntö tähän eikö viinarallin puolelle, että
0: pilotti alkaa mua pelottamaan.
1: Joo, tota noin. Mitäs sitten?
0: Iltasoitto.
1: Oi. Tämä on kaunis hetki.
0: Kyllä, ihan hiljentää.
1: Voi kun te kuuntelijat kuulisitte tämän, mutta kun te ette kuuntele sitä, niin kuunnellaan jotakin vastaavaa iltasoittona kello on 8, joten kaikki menee seinään.

0: meillä on ollut sieltä ennen mies erottisia tanssia.
1: Oh.

This here song's about

0: Tuohon tähän lopettelemaan.
1: Yeah, yeah.
0: Perjantai-illan toisen tuotantokauden pilottijakso.
1: Kyllä.
0: Sulla on mukava rusetti päässä.
1: Kiitos.
0: Pääsi päällä.
1: Olen...
0: Keskellä sitä.
1: Kyllä. Olen Sherlock-hattuinen mies, joka lähtee vaimon kanssa syömään.
0: Tuosta on kauniilta, herkältä ja ravitsevalta.
1: Kyllä. Kaikkia niitä kerralla.
0: Syöttehän sitten eettisesti ja nähdään taas viikon päästä.
1: En voi syödä mitään, millä ei ole ollut naamaa.
0: Se on
1: minun mielestäni oikein.
0: Katsotaan sitten taas, että mitä tapahtuu.
1: Täytyy olla periaatteita. Joo, mutta ensi perjantaihin toisin sanoen.
0: Ensi perjantaihin toisin sanoen.
1: Elikkä, eiköhän tästä sitten... Kiitokset vaan, Warrington, sinulle.
0: Mitäs tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja... Ruvetaan sitten tekemään sitä niinku journalismia tässä myöhemmin.
1: Kyllä. Nyt vaan tyrät rytkymään.
0: Nimenomaan. Get on.

0: ยมีก็นึกตอยมี
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่Viikko vierähtänyt ja perjantai on koittanut.
0: Kyllä, näin on. Ootko jo kännis?
1: Oon mä vähän.
0: Hyvä. Minä vasta kirin.
1: Oli pakko ruveta juomaan tossa, kun oli pää niin kippeä. Niin. Se oli just niin, että kun sen niin 2-3 kaalia ajoin, niin se pääkipu lähti.
0: Aivan. Nyt vaan sitten niinku infernaalinen mylly päälle.
1: Kyllä,
0: taas.
1: Kyllä. Mutta eilen oli hyvät rokit nimenomaan ja...
0: Aivan. Tässä,
1: tässä sitten jatketaan sitä vielä.
0: Rakkaus jatkuu. Pistähän nyt pidemmittä puhetta vaan mannet sieltä, niin...
1: Odotas nyt, kun mun tää niinku käsi pikkasen vispaa tässä. Tätä ei oo niinku nyt ihan niinku näin helposti tehty tää
0: Mä ymmärrän. Mä vaan mietin, että jos sillä väliin kun biisit soi, niin mä pistäisin host kunnolla jalkaan ja ottaisin uuden kaljan. Tai no en oikeestaan.
1: Otan housut pois ja...
0: Niin, otankin. No niin, se... Minä teen sen saman tien.
1: Mannet rokkaamaan.
0: Ladies...
2: Kun isä vanha...

alle, kun kortin paljenillä ja hevosen pavaiolla ja

Ei oo koniaa hauskempaata. En muista enää.

0: on siellä taas joku juuri.
1: Pitäisikö me mennä, mitäänkö sä sinun?
0: Näyttää aika pliisulta bileitä kyllä, just tollaista niinku jäykkää pönötystä. Kaikki on vähän niinku jotakin velvollisuuden takia tuolla.
1: Mites sun päänsärkys? Mietin vaan, että tuolla saattaisi olla viinaa.
0: Niin, sitä kyllä.
1: Tai siis onko avaajaissa viinaa?
0: Kyllä niissä mun mielestä ainakin.
1: Siis viiniä mä tiedän niissä olevan, mutta viiniä niin, on joo. Vähän niinku liian pliisua kuitenkin, että on sehän vaan vahvistaa tota sun.
0: Niin, mutta on niissä, niin se on.
1: Päänsärkyä, mutta siis semmonen, sanoisin, että niinku koskenkorva, jaloviina, piimäyhdistelmä.
0: Siis semmonen olisi, en mä ehkä, mä lähtis tohon, mutta mä lähtisin niinku vähän niinku tollaselle niinku semmoisella niinku Karilon linjalle, niinku semmoinen voisi olla, että ei ihan viinaa, mutta ei viiniäkään, mutta semmoista niinku näitä niinku
1: voittajapulloja.
0: Keskivahvoja litkuja.
1: Aivan, no siis että niinku mehän ehitään tässä lähetyksen jälkeen vielä.
0: Alakoon.
1: Joo.
0: No tota. Niin.
1: Että jos tässä nyt yritetään vähän rokata niinku.
0: Kyllähän tää tästä, mutta hei.
1: Löytyisikö jotain teemaan sopivaa kannustavaa musiikkia?
0: Hei joo, nimenomaan, että niin tota.
1: Jotakin, joka niin jotenkin syväluotaisi minunkin niin henkilöni tällaisia niin monipuolisia osia, että niin tiedäthän, että
0: tiedän.
1: Mä olen sekä natsi että
0: juutalainen.
1: Ja tiikeri.
0: Party tiger.
1: Niin.
0: Mutta tosiaan.
1: Puolue tiikeri. Communism, hei, it's a party.
0: Hei, nyt mun idea on se, ja kaikille kuuntelijoille myös niin kun ehdotan samaa, että niin,
1: että mä pistän housti jalkaan.
0: Eikö älä laita housua jalkaan nimenomaan. Mä otan myös housut pois. Kitataan kaksin käsin nyt alkoholia ja kuunnellaan biisejä ja palataan takaisin sitten entistä ehompana.
1: Kyllä, kauniimpana.

aktiivinen reipas. Kestät myös tiukkoja tilanteita, tarkka oma-aloitteinen. Sisäinen asiakkuus on sinulle sydämen asia. Esiintymistaitoinen ja tulossakuinen tiimipeluri, innostunut osaaja, sisäinen laskenta, joustava, haasteiden ystävä. Pohjoismainen yhteistyö. Itsenäinen pelimies tai pelinainen tai joka tapauksessa pelihenkilö. Neuvottelutaidot, stressisietokyky, kustannustehokkuus, kiinnostava, hyvä tyyppi. Kokonaiskustannusmalli ja laatujärjestelmien tuntemus. Innovatiivinen, kylmäverinen, laatuajattelija, kansojen ystävyys. Jämäkkyys ja järjestelmällisyys. Huippu, huippu, huippu, huippu. Justiinsa aika Jetsulle.

Vaikka loistavakannalta vaan kokonaisvaltainen asiakasymmärrys. Segmentointi ja tarjoama kehitys, monikanavaisen asiakaskokemuksen kehittäminen ja hoitomallit, säälimätön ulkoinen laskenta. Pystyt pitämään pääsi kylmänä ja säilytät tehokkaan ja napakka toimintakykyisi vauhdikkaissakin tilanteissa. Mutkaton ja energinen, analyyttinen, palava into, ihmisläheisyys, perimmäinen kysymys. Hengen ja

Vittu sun loistelo on meininki. Mut siis on pahempi taukki kuin sä. Paska juttu, että sulla on enemmän rahaa kuin mulla. Kysyt mitä sitten, vastaa siis mitä vittua sitten. Mikä vittu kysymys tuo on? Aika on rahaa.

Tuplapiski. Vittu sä oot. Sä oot alan miehiä. Alan miehiä. Jätkä vetää eka lasin maitua. Ja siihen heti vittu. Tuplapiski päälle. Tietysti no, se on hyvä. Maidosta tulee semmonen kalvo.

0: Perjantai-ilta on semmoinen ilta. Aleksi, tuohon minulle kaljaa sieltä lisää, koska itse en jaksa tästä persettäni nostaa. Laita mikki päälle ja kerro kuuntelijoille.
1: Mikki päälle ja sitten tartu hippiin. Joo, joo, joo. No niin, kyllähän tästä päästiin niin kuin tällaiseen 1000 markan seteleihin sitten kuitenkin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Olo on kuin maailman omistajalla.
0: Ja me ollaan nyt niin kuin pidetty tämmönen niin kuin rokkivapaaneen lähetys tähän asti.
1: Joo, näin on. Tai siis, että niinku semmoista rokkaamista niin, no on siis ollut niinku siis koko ajan meillä, mutta siis...
0: Rokkaaminen on se adjektiiviselle toiminnalle, mitä me harrastetaan yleensäkin, mutta...
1: Niin,
0: me...
1: niin mutta siis, että niinku sille, että mitä koko maailma tuntee rock-käsitteellä, niin se voi sitten...
0: Niin, niin, sä sanot, että...
1: Liittyä siihen rytmimusiikkiin.
0: Siihenkin. Hei, tota, se oli... Nyt se mies lähti siitä, jolla oli ne komiat saappaat tuosta pihalta. Mutta. Ja kuuntelijoille tiedoksi, jos haluatte lähteä bailaamaan, niin tuollahan on niin kuin tuossa niin vastapäätä toimistoa. Mikä toi on?
1: Se on Galleria Patina, missä on ilmasta viinaa tällä hetkellä. Joo, varmaan.
0: Siellä,
1: koska
0: siellä on joku
1: tai siis ei viinaa. Vittu, jos sinne menee nyt joku ja odottaa, että siellä on viinaa, niin sitten siellä onkin viiniä ja sitten vituutta. Mutta varmaan pitää puhua jotain...
0: Taiteesta.
1: Joo. Olla semmoinen taideteos jätkä.
0: Mulla tuli mieleen justiin tuosta niinku
1: puhua kaikista kirjoista, mitä et ole koskaan lukenut.
0: Semmoinen oli itse asiassa semmoinen kirja, että mitä jutella kirjoista, mitä et ole koskaan lukenut niin se kirjastossa. Niin mä en lainannut sitä koskaan, mutta se oli ihan mielenkiintoinen, niin sille, että miten juttelijat uskottavasti kirjoista, mitä et ole koskaan lukenut.
1: Joo, mä kyllä tiedän ihan mestareita siinä. Mutta, ei tarvii onneksi bluffata sellaisessa jutussa, kun on muutenkin niin vitu vajaa tyyppi, että se on ihan sama, että onko sitä joskus lukenutkin jonkun Nallepuh Paratiisissa kirjan.
0: Mulla itse asiassa jotakin oli äsken mielessä, mutta nyt tämä kirjahomma niinku poisti sen täysin mielestäni, joten tyhjennetään mielemme nyt sitten niinku silleen täysin ihan niinku okay. Remun voimin.
1: Remua sitten.

0: Niin joo. Aivan.
1: Niin joo. Aivan.
0: Laulu, jonka kirjoitin itselleni.
1: Laulusta on herkkä.
0: Kyllä.
1: Koska olet paras.
0: Kiitos. Tiedän sen.

0: Alkaa olla musiikillisesti niinku tommonen krapulaisen skitsofreeninen, kenties hiukan jopa sellaista ujoa deliriumia tässä.
1: Kyllä, kyllä, mutta meikä on ainakin ihan niinku hyvässä tuiskeessa jo.
0: Joo, tässä kyllä elämän kaikki värit.
1: Mut kyllähän mä tosiaan kävin jo kaupassa 4:ltä hakemassa sitä kaljaa, että eikö se pidäkin olla jo?
0: Aika hyvin. Minä olin siihen aikaan vielä
1: Seikkailemassa.
0: Menninkäiset hakkas niin pesäpallomailalla munuaisi.
1: Kerrohan nyt vähän tästä seikkailupuistosta tarkemmin. Että...
0: Eihän se nyt oikeasti mikään seikkailupuisto. Olin tuolla sukupuolitautitesteissä. Onko sinua...
1: Sehän on seikkailu. Mikä se niinku jännittävämpää seikkailua voi ollakaan.
0: Onko sinua koskaan tuseerattu?
1: Ei ole, mutta mä tiedän, että siinä on jotakin kysymys siitä, että kun se sormi laitetaan anaaliin tai jotain vastaavaa, vai onko?
0: Siis, että niinku perseen kautta koitetaan, että niinku onko siellä... Tai en minä tiedä, ei ne oikeasti edes koita mitään. Me vaan haluu tehdä
1: se. Se on vaan semmoinen nöyryytys silleen, että niinku silleen, että tuseerataan nyt.
0: Aissa.
1: Mutta ei ole kyllä niinku, mutta ehkä jonain päivänä vielä.
0: Mm.
1: Odotan sitä kyllä.
0: Joo.
1: Innolla. Tota. Mitähän, pitäisikö mä kuunnella jotain musiikkia? Mulla on kyllä niinku, mulla olisi tässä semmonen niinku, että mun aivot on niin nyrjähtänyt nyt, että tää biisi olisi kyllä semmonen niinku...
0: Onks taas Melrose Placein tunnari?
1: Ei oo, mutta tässä on niinku, tässä on semmonen bändi, joka niinku on niin... Siis ei tätä voi sanoa kuvailla, että tässä on niinku silleen, että on niinku aivan helvetin niinku... Helvetin niinku sellainen kummallista soittamista.
0: Auttaisikö jos pistäisin vähän efektejä sulle tosta?
1: No ehkä niillä se voi selkeämmin.
0: Mutta
1: kun tästä niinku, mun mielestä tää sopii tähän meidän fiilikseen nyt tällä hetkellä.
0: Okei.
1: Tää on niinku ehkä maailman tiukin bändi.

0: hyvää iltaa. Siellä menee tommonen paraati.
1: Perjantai-ilta paraati.
0: Nimenomaan. Meidän vuoksemmehan he marssivat tuolla.
1: Milloin me saatais Oulalta nää puntalarokit?
0: Niin ja nimenomaan, että meidän pitäisi opeta tekemään kyllä vähän semmoista niinku taas niinku korkeatasoisempaa ohjelmaa.
1: Niin, siis ei sillä, että niinku olisin täällä silleen niinku mitenkään takki auki ja purkka tukassa, mutta että ensi viikolla voisi silleen niinku jo...
0: Ensi viikolla kyllä mä en pysty tekemään yhtään mitään, kun meillä on se Mäsäfesti silloin perjantaina.
1: Ai niin, vittu niin, eihän me silloin lähetetäkään.
0: Joo, ensi viikko on kyllä taukoa, mutta sitten sitä seuraavana perjantaina, että mehän voitaisiin ihan oikeasti vähän niin kuin...
1: Mä haluan kaivaa se Esa 2000 nyt jostain.
0: Että se Esa jostakin ja sitten muutenkin, että vähän niin kuin ruveta taas niin kuin silleen kunnon toimittajaksi.
1: Kyllä, ei sillä, että niin kuin, kyllähän tämäkin työstä käy, kun... Täällä kaljaa vettää perjantaina.
0: Niin, mutta siis sehän se koko juttu on, mutta silleen, että sehän siinä on se, että tavallaan, että sitten kun niin...
1: Sitten kun on Esa 2000 mukana, niin kaikki muuttuu huviksi.
0: Se niin, on että niinku,
1: se on niinku... Ruusuilla tanssimista sehän itse niinku yleensä, asiassa.
0: Sehän niinku yleensä vaan se, että mehän niinku laitetaan vaan se mikrofoni tuohon Esan eteen ja istutaan tuossa sohvalla ja katsotaan, mitä se tekee.
1: Niin, koska hyvä yleisö, Esa 2000 on oikeasti olemassa. Siis ihan oikeasti. Siis me ei vaan tiedetä, missä se on.
0: Siis se on
1: että
0: se
1: tietenkin on... vinkkejä otetaan vastaan.
0: Silloin nyt on ollut kyllä tämmönen niinku, mitähän se on joku 9 kuukautta ollut, jossa on, ei se nyt 9 kuukautta ollut missä persässä. Muutaman kuukauden, 4, 3,
1: niin.
0: 2, 1.
1: On se nyt jonkin verran, mitäs?
0: Ei, kato, tuolla menee tyttö, hieno kengät tuolla yhdellä.
1: Jaa. Mitä eli porukka, pistähän rockia!
0: Kaunista ja herkkää.
1: Aivan.
0: Tää kertoo siitä. Että me kaikki voimme olla mitä tahansa me haluamme.

0: Hyvät naiset ja herrat.
1: Herrat.
0: Tämä oli perjantai-illan
2: toisen tuotantokauden toinen pilottijakso. Eihän me vielä olla täysin aloitettu.
0: No on meidän kyllä niinku omituista meininkiä, että niinku tällaisissa sielullisissa häiriötiloissa seilata täällä.
2: Mutta meidän pitäisi niinku ehdottomasti, niin mitä mä oon mieltä, että meidän täytyisi tehdä, niin
0: mutta nyt kun ollaan kuunneltu tommonen itkemishukuttautumisbiisi, niin
2: niin, avioerolaulu.
0: Kyllä, muutama sananen ystävyydestä.
2: Avioeron jälkeen, avioeron jälkeisestä ystävyydestä.
0: Ei, helvetti, älä nyt.
2: Okei, pilaavaa tai koko
0: pidä jutun. Pidä yhteyksiä niihin.
2: Pilaavaa tai koko jutun heti vaan alkutekijöihin.
0: Mutta mitä, niinku kun minä olen tuosta löytänyt tuollaisen ikään kuin teemabiisin tähän loppuun, koska ystävyys on tärkeä ja kaunis asia.
2: Nimenomaan, kyllähän se on. Ihmisen on hyvä olla toisen luona.
0: Kyllä. Sammua toisen matolle. Jaha, siitäkö se lähti?
2: Kyllä. Tai jatkuvai.
0: Niin, no
2: mitä se nyt ilmaisee?
0: Joo. Jotenkin tälleen niin kuin lyö kyllä tyhjää, mutta
2: mullakin on niinku pää, mutta se on kauniita hetkeä.
0: Mutta siis eri
2: ei niinku yhtään mitään, niinku ne on hienoja hetkeä kyllä.
0: Niin, mutta siis että niinku mullahan on tätä nyt koko ajan, että mutta harvemmin tätä niinku tällä tavoin, että niinku mä voin jäädä johonkin nauruluuppiin näissä lähetyksissä, mutta tämä nyt niinku, että on jotenkin en tiedä. Tässä vaan juo kaljaa ja on niinku on hyvä olla.
2: Ei vitsi. Ei
0: tee mieli niinku
2: olla missään muualla.
0: Niin, eikä muualla oikeastaan tee niinku hirveästi mieli ja se heittää mitään läppää, että tässä vaan jutellaan.
2: Jo kaikki niinku Ukrainan sotakaan ei ahdista yhtään ja mitään niinku
0: sieltä takaa. Sama, siis ihan sama niinku Vovahan jo Tanskassa. Niin,
2: niin nimenomaan.
0: Elikkä se sieltäkin kun ystävät ovat niin pois, niin
2: nimenomaan, että se ainut hyvä ukrainalainen on turvassa, niin vitut niistä muista.
0: Justiinsa. Tuo on tuo kyllä niin kuin hyvin syvää luotaa meikäläisen logiikkaa. Mutta joo, elikkä niin kuin
2: niin, mutta siis sulla oli joku
0: ystävyyslaulu täältä.
2: Joo, ja niin kuin oikeasti.
0: Että tästä
2: joo, Aleksi, minä olen oikeasti kyllä kiitollinen siitä, että käsipäivää terve, että olette ystäväni. Niin
0: kyllä, kyllä, kiitos samaa, että tämä on, ja sitä paitsi tämä on tosi hienoa tehdä tätä ohjelmaa, vaikkakin nyt niin kuin on kyllä täysin takki tyhjä ja tälleen, niin että ehkä sitäkin suuremmalla syyllä, että niin kuin tänne palataan vielä.

0: 2 tonni sen kerran ja sellaisessa valmistautuneessa merkeissä, niin haluaisin tähän loppuun sitten tällaisen kappaleen soittaa sinulle, kun kaukana väijyy ystäviä.
1: Laitahan. Push it. Push it. Push it.
2: Saatte kuulla kappaleen Kaukana väijyy ystäviä. Där borta lurar några vänner.

tanssi taustalla soi. Eksoottista viidakkomusiikkia. Kyseessä on Monopoly Child Star Searchers. Spencer Clark-nimisen herran projekti, joka tullaan näkemään myös tämän vuoden Höstfest syysjuhlilla lauantai päivässä. Clarkin omien sanansa mukaan esoteerisia ja hengellisiä konsepteja käsittelevä musiikillinen projekti on kyseessä. Loputtoman avaruuden ulkoreunoilta tämä alla soiva musiikki on jo vuodelta 2008. Child Star Searchersin Infant Spirituality Rates Coconut Percent albumilta Kolmosraita. Kuunnellaan vielä lisää tätä. Tervetuloa siis mukaan Kosteita radio-ohjelman pariin.

Siinä Shortcuts niminen kappale. Sister Flow Riihimäkeläisen Sister Flow -yhtyeen Tragedian's Hat -albumilta, joka viettää tänä vuonna 10-vuotis ilmestymisjuhlaansa, ja sen kunniaksi Solidi -levyyhtiö päätti julkaista levystä uuden 10-vuotis painoksen, jossa siis alkuperäisten kappaleiden lisäksi on toinen levy, joka sisältää spesiaalimateriaalia, ainakin jotain live-taltiointeja sekä Proper Kites EP:n kappaleita, joka julkaistiin siis ennen Tragedian's Hat-albumia. Ennen Sister Flowta. No, mutta hyvä levy tuo Tragedian's Hat. Sitä tuli joskus silloin vuonna 2004 kuunneltua melkoisenkin paljon. Tai ennen Sister Flowta kuultiin japanilaista Masumi Haraa, hänen Orion -niminen kappaleensa kaunis balladi, ja sitä ennen montrealilaista Le Révélateur -yhtyettä, joka on juuri julkaissut uuden levyn, joka kantaa nimeä Extreme Events. Extreme Events -levyltä kuultiin puolestaan kolmas raita Fiber Miles Away. Pysytään sitten Suomessa. Haluan soittaa musiikkia vuodelta 1973 varkautelaisen Magyar-yhtyeen toisen singlen Autiolla kadulla ja nimettömässä kaupungissa B-puolen tänään iltapäivällä. Se on hyvä biisi, tästä näin se lähtee.

ว่าโดดอะมันไม่ได้มาบ้าน

Y'all, man, what do you expect? The guy's a jiggler.

Sehän oli totta kai The Walker Brothers, Burt Bacharachin biisi Make It Easy On Yourself. Tai ainakin sävellys oli Bacharachin käsialaa. Hal David vastasi lyriikoista. Tämähän on kappale, jota monet ovat versioineet. Walker Brothers siis ainoastaan yksi monista. Ainakin Dionne Warwickin version olen kuullut. Ja no, varmasti monet muut. Aina sieltä 60-luvulta tähän päivään jaksavat tulkita tuota hienoa kappaletta. Olen sen ehkä joskus aiemminkin soittanut lähetyksessä, mutta en nyt muista tarkkaan. Ja mitä sitten vaikka olisinkin, kyllähän hyviä biisejä soittaa toisenkin kerran. Näin se vaan menee. Pyytän Briteissä. Tässä tulee brittiläisen, tarkemmin sanottuna Kendallista, Englannista kotoisin olevan yhtyeen niin Kendallista, joka on kaiketi joku pieni kylä jossain Englannin niityillä tai nummilla. Kyseessä on Wild Beasts niminen yhtye. Tämä on heidän debyyttialbumiltaan Limbo Panto vuodelta 2008. Olen itse asiassa nähnytkin Wild Beastsin joskus livenä Tukholmassa Accelerator-festivaaleilla, ja se keikka oli muistaakseni todella hyvä. En ollut vielä siihen mennessä aivan hirveästi kuullut yhtyeen musiikkia. Pari biisiä sieltä täältä oli tuttuja. Myöhemmin sitten levyn hankittua, niin muun muassa tämä seuraava kappale on jäänyt sieltä erityisesti mieleen. Tässä vokaaliosuuksia hoitelee suurimmaksi osaksi yhtyeen basisti. Tom Fleming.

Onkohan se sen nimi? Kyllä se oli. Oikein meni. Komea ääninen mies. Ja vasta painona kertoi säkeissä hänen... lauluosuuksista vastaa sitten Hayden Thorpe, joka aika muisella falsetilla tulkitsee. No, paskaako tässä nyt paskaa jauhamaan sen enempää, kun ei oikein lähe. Laitetaan biisi soimaan. Tässä siis Wild Beasts. Ja vuodelta 2008 kappale nimeltä His Grinning Skull.

Nyt kun mä kuuntelin tuon biisin uudelleen itsekin pitkästä aikaa, niin olen sitä mieltä, että ei siinä mitään kertosäettä ollutkaan. Kukapa sitä ei välillä ohi suunsa puhuisi, ja tässähän nyt ei ollut kysymys mistään aivan hirveän vakavasta asiasta. Kaiketi. Voi herra jästäs näitä. Kosteita. Numero 37 jatkuu kappaleella, jossa ei oikeastaan myöskään ole kertosäettä. Olkaa hyvät.

Siinä The Vipersin jälkeen soi mainio biisi Garfield Steelin Nuclear Retard -niminen kappale, ja tätä meininkiähän on luvassa lisää höstfesteillä Garfield Steel. Pitkän odotuksen jälkeen on saatu höstfest-esiintyjä kaartiin. Garfield Steel on Ville Pirisen ja kumppaneiden ryhmä. Ja ainakin tuo Nuclear Retard-kappaleen perusteella on lupa odottaa hyvää meininkiä höstfestin perjantaille. Nyt kun tässä kovaan vauhtiin päästiin, niin soitaan lisää mainiota musiikkia höstfest-esiintyjiltä. Tässä puolestaan lauantaina juttuja. Tämäkin tamperelaislähtöistä Jan Andersenin ympärille koottu kokeellinen psykedeellinen folk-pumppu, tai pitäisikö sanoa kollektiivi, nimeltään Kemialliset ystävät, mikä on myös hyvinkin odotettu esiintyjä höstfest kavalkaadissa. Alas rattoisaa virtaa on uusin Kemialliset ystävät pitkä soitto, ja siltä kuullaan nyt erittäin hyvä biisi, Kun rajat sulaa.

vuonna 1981 perustettu Death in June siinä. 11 vuotta myöhemmin ilmestyneen But What Ends When the Symbols Shatter albumin 9 raidalla. Cuckoo. Kaunis ja synkkä kappale täältä Douglas Pearson liidaamalta yhtyeeltä, joka siis, no kaiketi on pääasiassa Douglas Pearson, eli Douglas Pean soloprojekti, mutta hän on kyllä kuluneiden vuosikymmenien aikana tehnyt yhteistyötä hyvinkin monien tahojen kanssa. Niin tosiaan lauantaina, eli yli huomenna, Höstfest etkot ovat vakiopaineessa, kun Bjonko et Köpenhagen Schalgia -yhtye saapuu Höstfestin 4. lavalle tuttuun vakiobaariin. Kannattaa tulla sinne, siellä on varmasti hyvää meininkiä luvassa, taitavaa ja tunnelmallista Balkan musiikkia. Myös Herr DJ:t kehissä, ainakin allekirjoittanut, pyörittelee kasvoja siellä kello 18 eteenpäin. Ehkä muitakin innokkaita soittajia on lauteilla. Lippu on 10 €. Jos se on liikaa, niin I'm very sorry. Voithan toki kuunnella radiosta, mutta tietysti paikan päälle jos saavut, niin pääset aistimaan tätä hienoa tunnelmaa huomattavasti paremmin. Eihän sitä mikään voi korvata, että on itse paikan päällä silmin ja korvin todistamassa asioita. Kello 18 siis eteenpäin ja 9 maissa illalla aloittaa sitten Bjonko yhtyeineen soitannon. Laitetaan tästä maistiainen tulemaan. Tältä kuulosti Bjonko et Copenhagen Schalgia viimeksi, kun he olivat vakkarissa keikalla.

Bianca jälkeen. Kuulitte mainiota The Bonneville Music Machinea, tai myös lyhemmin The Music Machinea tunnettua amerikkalaista psykerock, karakerock yhtyettä. 60-luvulla bändi operoi ja Sean Bonneville oli tämän yhtyeen laulaja, lauluntekijä ja johtohahmo. Nämä mustiin pukeutuneet ja yhtä mustaa nahkaista hanskaa käyttäneet herrat olivat aktiivisena ainoastaan 4 vuotta, vuodesta 1965 vuoteen 1969. Julkaisivat 2 pitkä soittoa. Käsittääkseni. Kyllä. Turn on the Music Machine sekä äsken miten tämä muotoillaan? Äsken kuullun kappaleen Astrologically Incompatible voit löytää yhtyeen self-titled albumilta. The Bonneville Music Machine. No niin. Loistavasti menee taas nämä trivia-osuudet. Mutta teidän ei tarvitse enää kauaa kuunnella katkonaista puhetta radiossa, sillä lähetystä on vajaa 1,5 tuntia enää jäljellä. Kiitos kun olette jaksaneet näinkin pitkään. Siirrytään Amerikoista jälleen kerran Britanniaan. Ja Guildfordista, Surreysta, ponnistava, edelleenkin aktiivisena jo vuodesta 1974 aktiivisena ollut The Stranglers saa seuraavaksi vuoronsa kosteita radiolähetyksessä. Monet ehkä muistavatkin yhtyeen hiteistä Golden Brown, No More Heroes, Peaches, Always the Sun tai Skin Deep, mutta nyt ei kuulla mitään noista, vaan mennään vuoteen 1988 ja singleen Strange Little Girl.

siinä mainiota 808 Electroa Detroitista tai sitten jostain veden alta. Kyseessä oli Drexia, pari kappaletta kuultiin. Drexian musiikkia. Ensimmäinen oli Under Sea Disturbances, duon 2002 vuoden pitkäsoitolta Harnessed the Storm. Ja tuo viimeisin sitten Sighting in the Abyss, 95 vuoden Aquatic Invasion. Onko tämä sitten EP vai mikä? Hienoa musiikkia ehti Drexia sellaiset kymmenisen vuotta tykitellä, kunnes yhtyeen toinen jäsenistä ja ehkä tällaisena yhtyeen varsinaisena primusmotorina pidetty James Stinson menehtyi äkillisesti sydämen pysähdykseen, sydänkohtaukseen, sydänkomplikaatioihin.

Siinä kuultiin myös kappaleiden välissä pieni pätkä harvinaisesta Stinsonin haastattelusta vuodelta 2002, itse asiassa muutama kuukautta ennen miehen äkillistä poismenoa. Rest in peace, James Gerald Donald, Drexian jäsenistä toinen, jatkaa tänä päivänä sitten musiikin tekemistä eri nimien alla. Myös Stinson elinaikanansa ehti kyllä julkaista ja tehdä musiikkia monellakin eri nimellä. Ainakin The Other People Place on todella hyvä. Sitä olen itse kuullut. Minun on aika nyt sulkea suuni. Kiitos kun kuuntelitte. Jos kuuntelitte, annan tähän loppuun vielä pari tiukkaa rallia tulemaan. Tulkaahan toki tosiaan lauantaina Höstfest Etkoille vakiopaineeseen kuulemaan Bjonkkoa ja hänen yhtyettään. Lässä Kustoo soittelee siellä kasetteja kello 18 eteenpäin. Ja täällä Herin radioaalloilla minua voi kuulla jälleen seuraavalla kerralla. Hyvää syksyä!

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Evil Forces-yhtyeen laulaja Kaisa Halmemies.
2: Mä oon Halmemiehen Kaisa, edustan tämmöistä Evil Forces-nimistä yhtyettä, joka Jyväskylässä vaikuttaa. On ollut pystyssä semmoiset 10 vuotta ja mä siinä toimin laulajana ja soitan myös viulua ja kiippareita.
1: Miten Evil Forces sai alkunsa?
2: Hyvä kysymys. Mä en ihan siinä alullepanossa ole itse ollut vielä mukana. Eli se on syntynyt noiden bändin poikien vähän semmoisen jamittelusoittelun tuloksena, että ovat halunneet laittaa bändiä pystyyn. Suuri osa bändistä on rautalampilaisia, aika lailla lapsuuden kavereita. Ja meitä on siis 6 henkeä bändissä ja 4 heistä on rautalampilaislähtöisiä. Ja ovat soitelleet niin kuin kaikenlaisissa kokoonpanoissa osaa jo aikaisemmin yhdessä. 2010 sitten pistivät bändiä kokoon. Ja sitten mä oon löytänyt mukaan sillä, että mä oon silloin niihin aikoihin aloittanut siis kuoronjohdon opinnot opiskelemaan akateemisesti klassista musiikkia. Ja itselle tuli semmoinen olo, että haluaa jotain vastapainoa sille, että haluaa niin kuin myös harrastaa musiikkia vapaammin. Ja sitten mä mietin sitä, että olisipa kiva soittaa jossain bändissä, mistä ei tuntisi niin kuin ihmisiä etukäteen. Et joku semmoinen, että missä ei tarvii silleen niin kuin miettiä sitä, että opiskelen nyt ammatikseni ja minusta tulee muusikko. Niin sitten mä eksyin muusikoiden nettiin selailemaan ilmoituksia ja siellä oli jotain noita lauluja hakuilmoituksia ja sitten sieltä yhden bongasin. Mä en muista minkälaisella otsikolla tai mikä se oli se sisältö siinä, mutta jotenkin kolahti sille, että siinä oli semmoisia piirteitä, että vitsi, haluan kuulla tästä lisää ja otin sitten yhteyttä. Ja ei siinä sitten kauaa mennyt, kun olin tapaamassa sitten bändin tyyppejä bändikämpellä ja se oli tavallaan semmoinen pieni koelaulutilaisuus. Low Barlown Legendary-niminen kappale, mitä oli sovittu, että jamitellaan se yhdessä ja siitä se sitten lähti, liityin mukaan bändiin ja mä itse asiassa siinä vaiheessa vielä tiennyt bändin nimeä. Sitten se selvisi mulle joskus myöhemmin, kun jotain keikkaa ruvettiin miettimään tämmöistä, että aijaa, bändillä onkin jo nimi. Ja sitten mä olin, että mikä ihme Evil Forces, että onpa tätä oota nimi, mutta mä taisin ehdottaa sitä, että vaihdettaisiin, että bändin nimi olisi Evil Horses. Mutta se ei mennyt läpi enää muutosehdotus, mutta tämmöinen pitkähkö tarina siitä, että miten olen joutunut tai päässyt bändiin mukaan.
1: Minkä tyylistä musiikkia Evil Forces tekee?
2: Nimestä ei voi ihan kauheasti päätellä. Useimmiten ihmiset ehkä luulee, että kyse on jostain heavy-bändistä, mutta miten mä sitä kuvailisin, niin se on semmoista aika tunnelmallista. Voisiko sanoa, että siellä on semmoisia leijailevia elementtejä, semmoista aika minimalistista, että vaikka on 6 soittajaa, sitä musiikkia ei tavallaan ahdeta täyteen, vaan siellä on semmoisia niin kuin pieniä juttuja, mitä soitellaan ja sieltä voisi ehkä kuulla semmoisia folk-vaikutteita. Ja tosiaan, niin kuin, vaikka mäkin soitan viulua biiseissä, niin se tuo jo semmoista niin kuin kansanmusamaista vivahdetta vähän sinne. Ja ehkä semmoista niin kuin indie-rock-amerikana vaikutteita voi kuulla myös.
1: Minkä verran Evil Forces on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Mä tässä itse asiassa muistelenkin asiaa. Ja me ollaan 2010 ollaan aloitettu, niin siinä meni 2 vuotta ja sitten julkaistiin ehkä enemmän demomainen EP. Niitä biisejä taitaa olla SoundCloudissa tallessa. Ja sitten 2014 ollaan sitten julkaistu vähän semmoinen huolitellumpi EP. Sen jälkeen on julkaisupuolella ollut silleen hiljaisempaa. Ja tuossa itse asiassa viime kuussa sitten julkaistiin singlenä 1 biisi. Siis sekin on äänitetty jo joskus 4-5 vuotta sitten. Mutta se on jotenkin vaan jäänyt silleen muhimaan. Ja sitten ehkä toi korona aikakin vähän vaikutti siihen, että kun ei päästy silloin treenailemaan, niin oli semmoinen, että vitsi, nyt julkaistaan se ulos, että jotain toimintaa ja meininkiä.
1: Kun Evil Forces lähtee keikalle, mitä yleisö saa?
2: Hyvä kysymys. Mä sanoisin, että saa tunnelmallista meininkiä. Monet sanoo, että ne biisit on semmoisia aika kerronnallisia ja kuvailevia, että voisi sopia vaikka jotenkin leffa soundtrackiksi. Niin ehkä semmoinen tietynlainen viipyilevä matka jonkinlaiseen toisiin maailmoihin. Voisikohan sanoa näin?
1: Hidastetun live-elokuvan.
2: Niin.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Voi kun tämän tietäisikin. Kyllähän se on viime aikoina ollut silleen ainakin just omalla kohdalta, että kun muusikkona työskentelen muutenkin, että kyllä se on siitä live-meiningistä ja keikoista, mutta nyt on tietysti tämmöinen aika ollut, että niille keikoille taas ei pääse. Mutta toi on tosi hyvä kysymys, että kun on tullut tämä striimailu suosioon ja niistä tosiaan korvaukset on aika pienet, niin sitten jos sillä haluaa leipänsä tienata, niin on kyllä aika lailla vähän ohkaiseksi käy. Mä en kyllä osaa tuohon oikein vastata, mutta jonkinlaista innovointia ja ideointia se varmasti ja kekseliäisyyttä vaatii. Et itsellä tietysti se, että kun mä teen niin kuin opetushommaa ja kaikenlaista muutakin sävellän ja sovitan tilauksesta ja semmoista, että en kyllä itse voisi kuvitella, että pelkällä live-keikkailulla sitten eläisi.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin jakeluformaatti?
2: Hyvä kysymys, kuten tuo edellinenkin. Mäpä en osaa tuohon oikein sanoa, että mikä se olisi. Kyllä se aina niin kuin muuttuu. Ja... Niin, tällä hetkellä tuntuu, että se Spotify ja noi striimauspalvelut on aika ison roolin ottaneet. Tuolla haluaa kissakin näköjään osallistua haastatteluun, sanoa painavan satansa. Mutta...
1: Vastalause.
2: Niin, vastalause. Mutta mä en kyllä nyt osaa tuohon sanoa, mikä olisi semmoinen tulevaisuuden. Se on jännä, kun on tullut nyt noita niin kuin kasetit ja vinyylit on tehnyt tuommoista pienehköä comebackia, mutta mä en silti jaksa uskoa, että se nyt ihan tulevaisuutta olisi, että ne samat pyörii. Varmaan on jotain uutta luvassa, mutta en osaa nyt ennustaa, että mitä se olisi.
1: Muistitikkuja.
2: Esimerkiksi.
1: Miltä näyttää yhtyeen uran tulevaisuus?
2: Niinpä. Tässä nyt ei ihan kauhean aktiivisesti olla uutta musiikkia tehty. Vaikuttaa tietty niin kuin kaikkien elämäntilanteet ja on kaikenlaista muutakin prokkista tuossa. Kyllä se toi Evil Forces-bändi on tuossa kulkenut koko ajan rinnalla ja on meillä mietintöjä siitä, että pitäisi mennä äänittämään talteen noita biisejä, mitä meillä on. Jossain vaiheessa päästään taas noihin live-meininkeihin, niin kyllä se olisi kiva keikkailla ja äänitellä lisää musaa talteen ihmisten kuultavaksi.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Mahtavaa, että kuuntelette ohjelmaa ja olette kiinnostuneita uudesta musiikista. Pysykää uteliaalla mielellä ja kannattaa tosiaan artisteja, mitä sitten löytää ja mistä kiinnostuu. Niin myöskin jotenkin semmoista, se on aina tosi kiva, että kun on semmoista interaktiivista, että sitten just vaikka alkaa seuraamaan tuolla somessa tai laittaa niin kuin kommenttia ja palautetta myöskin niille artisteille, että se aina lämmittää tosi paljon, että jos joltain tulee viesti, että hei, olen tutustunut sun musaan ja mitä mieltä on vaikka jostain biisistä, niin se on aina tosi kiva.
0: Pispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Evil Forces-yhtyeen musiikkia, ensimmäisenä uusin julkaisu, joka on nimeltään High Season.

Ei voi muuta sanoa muuta kuin, että outoa on. Mielenkiintoinen biisi. Eurooppa 3 -yhtyeen. Albumilta Oma tie. Ja biisin nimi oli Siipiesi suojaan. Siinä oli vähän ehkä oltu jossain Depeche Mode Violator -päissään tai vastaavassa. Sopisi hyvin ajankohta. Taisi olla vuodelta 1993. Kuunnellaan tänään vielä, kuunnellaan viimeisenä biisinä vielä toinen kappale tältä albumilta. Sen nimi on Rakkaus. Siinä lauletaan siitä, mitenkä rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Josta aasinsilta siihen, että joskushan tällainen intohimoinen rakkaus on kyllä jättänyt kylmäksi. Nimittäin on tullut kuunneltua tässä Yle Areenasta podcastia. En muista, mikä sen podcastin nimi on, mutta se on kuusiosainen ja käsittelee tamperelaisen Raisa Räisäsen katoamistapausta silloin 90-luvulla Tampereella. Mielenkiintoinen keissi. Tässä kolmannessa jaksossa, mikä nyt tuli kuunneltua, niin käsiteltiin sitä, mitenkä näihin tällaisiin tapauksiin niin liitetään tämmöinen käsite kuin kadonneen valkoisen naisen syndrooma, missing white woman syndrome, tai kadonneen kauniin tytön syndrooma, missing pretty girl syndrome. Sanotaan, että se on termi, jota media ja yhteiskuntakriitikot käyttävät kuvatakseen traagista katoamistapausta. Yleensä tapaukseen liittyy nuori, viehättävä, valkoihoinen tyttö tai nainen. Tapauksen seuranta on mediassa usein ylimitoitettua suhteessa kadonneisiin miehiin, eri etnistä alkuperää oleviin naisiin tai vähemmän viehättäviin henkilöihin verrattuna. Ja tässä Räisäsen tapauksessa puhutaan tällaisesta tapauksesta. Toki tietysti Suomessa näitä tapahtuu niin paljon harvemmin kuin vaikka Jenkkilässä, että kyllähän ne saavat huomiota, mutta paljonhan se tapaus on saanut huomiota. Ja oikeastaan sitten, mikä oli mielenkiintoista, niin kun tuossa tätä Eurooppa 3 -yhtyettä hieman selvittelin, niin sen laulaja, lauluntekijä, biisintekijä V.V. Riihiluoma, niin hän on kuollut 52-vuotiaana. Ja tämä uutinen on tältä vuodelta, eli tämä on tapahtunut melko hiljattain. Ja tässä oli maininta, että mitenkä hän oli tekemässä uutta albumia. Olisi mielenkiintoista nähdä, että tapahtuuko niin sanotusti Lil Peepit ja tulee postyymisti sitten tavaraa. Mutta on mielenkiintoinen bändi Eurooppa 3 jollain tavalla, kun sitä tsekkasin sitten koko tuotantoa, että jollain tavalla tuntuu, että siinä olisi joku tuottaja tarvinnut olla, joka olisi sanonut, että mihin suuntaan yhtyeen olisi kannattanut mennä, koska ihme poukkoilua sellaisen iskelmän ja koneistetun iskelmän välillä, mutta sitten muutama tällainen täysin koneistettu biisi, jotka ovat kyllä mielestäni helmiä sitten tuolla yhtyeen tuotannossa. Tunnetuinhan biisi heillä oli tämä Älä unohda minua. Niin täällä oli vielä maininta siitä tämä V.V. Riihiluoma, niin hän oli 2016 vuonna, niin hän katosi Kaarinassa. Oli 2 päivää kateissa, mutta löytyi vapaaehtoisten voimin, niin sattumalta vaan tyrmäsin tuohon, kun mietin sitten tätä Raisa Räisäs-keissiä. Mutta nyt olen puhunut kyllä aika paljon jo tähän kärkeen, ja se ei suinkaan ole pelkästään homman tarkoitus,
vaan se, että kuunnellaan hyvää musiikkia ja sitä esittää seuraavaksi hollantilainen The Nits-yhtye live-albumiltaan Urk ja kappaleen nimi on Train.

Siinä kuultiin hollantilaisen Nits-yhtyeen perään brittiläistä tuottajaa Forest Swordsia, Dagger Pats. Niin kuin tuota, joo. Tuo on mielestäni yksi mielenkiintoisimmista tällaisista nykyaikaisista, moderneista, tällaisista elektronisista jutuista. Erittäin hyvää musiikkia, eipä sitä nyt osaa muuten kuvailla, mutta niin oli ja on Nits-yhtyeekin hienoa musiikkia. Pitkän uran tehnyt ja on jälleen tulossa tuonne G-live-läppiin Tampereelle. Olikohan niin, ettei heitä muuten mitään muuta keikkaa nytten täällä? Varmaan jotain yhteyksiä Tampereelle on, koska joku niiden levykin on julkaistu tamperelaisen levyyhtiön Rokkadillon kautta. Sama levyyhtiö, jonka kautta muun muassa Dave Lindholmia on julkaistu. Mutta juu, tämä Nitsin urkki on yksi parhaista. Yleensä en juuri live-albumeista sillä lailla piittaa, mutta tämä CD-nä tupla CD ja vinylinä tripla CD urk nimeltänsä niin on Kuren Entratein kanssa yksi lempi live-albumejani. Niitä on kyllä todella vähän muuten, koska ei tässä nyt oikein edes tule mieleen heittää mitään kolmatta hyvää. Toki nyt joku on, mutta ei tule nyt mieleen. Sitten pysytään edelleen vähän rauhallisissa meiningeissä ja kuunnellaan edelleen brittimusaa, mutta nyt mennään tuonne 80-luvun puolelle. Postpunk-yhtyä Duruti Kolumnin tuotantoon.

Joo, sieltä tulikin viesti studioon, että tämä NITS-yhteys Tampereelle on Tapio Korjus, ja nyt ei ilmeisesti ole kysymys tästä keijääheittäjästä, vaan tällaisesta levyyhtiön pyörittäjä kaverista. Durti Kolumni oli näitä Factory Recordsin yhtyeitä. Joo. Erilaiset delayt on kyllä yhtye tuotannossa aika vahvassa osassa, että ilmeisesti olivat tykästyneet rajusti niihin vempeleisiin. Välillä siellä rumpukonetta viedään delayn kautta ja kitarat on koko ajan delayn kautta. Mutta mikäs siinä? Meikäläinen kyllä tykkää delayistä. Kyllä se omassakin pedalboardissa on ja useimmiten päälläkin, tai oikeastaan aina, ton Holy Grail, Electriharmonixin Holy Grail kaijun kanssa. Ja sitten kompura ja muutama särö, niin eipä sitä muuta ihminen tarvitse. Sen lisäksi, että ihminen tarvitsee myös lisää musiikkia, ja sitähän pistetään tuosta sitten vaikka tuosta.